0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta gjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan

0: Det er for noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tap for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Rjukanbadet holder fortsatt stengt fram til 25. mai, men de har fått gjort riktig mye i oppgradering. Ikke bare har de byttet til et nytt og bedre boblebad, det er også slik at man har skiftet mye fliser i hele badet, og det er mye annet som også er blitt gjort på Rjukanbadet i løpet av den nesten en måned lange stengetida mellom 27. april og 25. mai. Det er nok mange som gleder seg til å ta turen i et nyoppussa Rjukanbad etter den jobben som er gjort, der det er gjort jobb både innvendig og utvendig.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Notodden kommune, Une Marit Tangen, og var på besøk i Tinn på mandag, og hadde møte med kommunalsjef for utvikling og levekår, Gry Anja Gundersborg. Det var god stemning på møtet, der det ble snakket om det samarbeidet som man nå inngår mellom Tinn og Notodden når det gjelder fødetilbud, det nye jordmorsamarbeidet mellom kommunene. Og vi kan jo fortelle at det er slik at man nå utlyser en 80% stilling i dette samarbeidet, sånn at det nesten blir tre ansatte i jordmortjenesten på Notodden. For tiden så er det altså ingen fast jordmor i Tinn, men nå håper man at man har dette på plass etter utlysning. Det har allerede kommet henvendelser rundt dette, og stillingen som nå utlyses i disse dager har en søknadsfrist på 3 uker.

Det er sådd usikkerhet rundt fylkesvei 37 mellom Dale og Miland, der det 39 millioner kroner bevilget. Det snakk om at denne strekningen kan bli noe nedkortet, som følge av at det ikke bevilges mer penger og kostnader har blitt dyre. Det slik at dette skal opp I hovedutvalg for samferdsel 27. mai. Vi kan jo si at for Tinn sin del så det positivt at veiprosjektet I Hovin på fylkesvei 364 foreslått tatt inn igjen. Dette I en sak som kalt portefølje investeringsprosjektet for fylkesvei I tertial 2026, der det gjort slike innstillinger. Vi kan jo fortelle at dette blir en diskusjon, og det skal også I løpet av denne uka her være aksjoner I Tinn som følge av den bebudede nedkortingen av dette arbeidet som tenkt skjedd I 2028 på strekningen Dale-Miland.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Himas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Du fikk det kanskje ikke med deg, men det var altså slik at 15. mai så åpnet den vinterstengte veistrekningen mellom Hjartdal og Tinn. Der planen var å holde åpent allerede i påskeuka, men det ble for mye snø og for kaldt, og det føyka igjen på området. Nå er det altså slik at veien er åpnet for sommeren. Veibanen og underlaget har tørket opp etter en periode med brøyting og snøsmelting. Og nå tar man likevel et forbehold om ekstrem snø og vind som kan stenge veien på kort varsel. Men veien er altså åpen over Gaustadråen fra og med fredag som var.

Det er blitt mandag 18. mai, årets dag nummer 138. Vi begynner uke 21, og det er 227 dager igjen av året. Det er Eirik, Erik og Erika som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at dette er dagen da den svenske helgenkongen Erik den 9. Gjedvardsson døde i 1160. I Frankrike ble Napoleon

Napoleon Bonaparte keiser på denne dagen i 1804, og i Tyskland kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen i 1848, en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. I 1905 norsk konsulatvesen ble vedtatt av Odelstinget, senere også Lagtinget, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Dette er dagen da Otto Ruge ble utnevnt til ny forsvarssjef bare 4 uker før kapitulasjonen i Nord-Norge i 1940. FNs matvareorganisasjon ble forberedt på et møte i Hot Springs i USA for berett, altså det betyr altså at det ble laget en forgjenger til det på møtet i Hot Springs i USA i 1943. Registreringskontoret for arbeidsinnsatte i Oslo ble av motstandsfolk etter nazistene truet med å skrive ut hele årsklasser til tvangsarbeid. Det skjedde i 1944. Og Håkon den syvendes frihetsmedalje ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig på denne dagen i 1945. Dette er dagen da India foretok sin første kjernefysiske sprengning i 1974, og EU og Norge undertegnet Schengen-avtalen på denne dagen i 1999.

0: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen I Nittedal I Akershus I går kveld. To andre ble lettere skadet I ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over I motsatt kjørefelt I svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro I Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia I ishockey-VM I går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tapp for Slovakia I åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren viktig, og Norge møter Italia I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor stemmer Radio Rjukan?
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.
4: Vi skal til gårsdagens 17. mai-feiring I Tinn, og her skal du få et eksempel på en av talene. Talen som ble holdt ved minnestøtta over de fallene ved Rjukan kirke tidlig på morgenkvisten.

0: God morgen alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Velkommen til markering her ved Rjukan kirke, hvor vi samles for minnes og hedrer de fallende. På en dag som denne så feirer vi friheten, demokratiet og landet vårt. Samtidig så minner vi hverandre på at det ikke noe vi kan ta for gitt. Vi minnes dem som ga livet sitt og offret mye for at vi da kan leve et fritt Norge. I dag så Anita Rød fra Rjukan 5.0 som skal være dagens hovedtaler. Og da gir jeg ordet videre til Anita. Vær så god.
1: Hører Anna-Greta. Hører ingenting. Er det bedre nå? Kjære alle sammen. Jeg står her I Vestfoldbunaden min som tilflytter. Sammen med dere. Og føler meg hjemme. Det tidlig morgen. Det stille. Før barnetog, musikk og feiring her på Rjukan. Vi står her ved de fallende. Som ga livet sitt for fellesskapet vårt og for friheten vi har I dag. Det var mennesker fra Tinn, fra vårt eget lokalsamfunn, som tok ansvar da det virkelig gjaldt. Og det minner oss på hvorfor denne dagen finnes. 17. mai handler om frihet, om demokrati, men først og fremst handler det om fellesskap. Rjukan ble bygget på fellesskap av mennesker som ville noe, som torde å tenke stort, og som fikk det til sammen. Sameide så mulighetene her, men det var ikke én mann som skapte Rjukan. Det var fellesskapet. Og senere I krig ble Rjukan en del av en historie som fikk betydning langt utover Norge. Det minner oss om noe viktig, at små steder som vårt kan bety mye, og at mennesker når vi står sammen kan få til mer enn vi tror. Det vi som bor her, jobber her, lever livene våre her, som avgjør hva Tinn og Rjukan og skal være. Det som gjør at jeg trives her, og det som gjorde at vi valgte å flytte hit, nettopp dette. At jeg føler meg som en del av en stor familie. At folk stiller opp, at vi hjelper hverandre, at vi bryr oss. Og det ikke en selvfølge. Folk på Rjukan vet hva som skal til. Vi må dra lasset sammen. Vi må spille hverandre gode. Vi må snakke hverandre opp, ikke ned. For vi trenger hverandre I hverdagen og I det som ligger foran oss. Helt til slutt. I Tinn vi heldige, dere. Vi kan bo på fjellet, vi kan bo I bygdene, vi kan bo på Rjukan, men vi hører til det samme fellesskapet. Og det gir oss noe helt spesielt. Muligheten til å videreutvikle et sted der det godt å bo, godt å bli og godt å komme til. Folk har kjempet for Tinn og Rjukan før. Det minner de fallende oss om I dag. Nå det vår tur til å ta vare på stedet vårt og hverandre. Ikke alene, men sammen. Gratulerer med dagen.

0: Så skal vi til årets russetale. Den fant sted på Rjukan Torg klokka 6:15 I går kveld på nasjonaldagen. Og årets taler var russepresident Ida Grønstein.
1: Gratulerer med dagen! 17. mai en dag der vi feirer frihet, demokrati og ikke minst dette flotte landet. Vi tar på oss bunader, finklær og russedresser, går I tog, spiser is og feirer et fritt og trygt Norge. Og I en tid med mye uro I verden det spesielt viktig at vi setter pris på dager som dette og ser verdiene I det vi feirer. Demokrati og frihet ikke noe vi kan ta for gitt, og noe vi må kjempe for konstant. I en verden med polarisering og ekstremisme det ekstra viktig at vi setter lys på hvor mye demokrati betyr og hvor sårbart det I år har russetiden blitt litt utenom det vanlige. Vi har fått mange spørsmål om det ikke russ på Rjukan I år, for det har så vært så stille nå før 17. mai. Men 17. mai markerer ikke slutten på en flott reise for oss, men den markerer nemlig starten. Dette fordi eksamen har blitt flyttet til før russetiden, så vi får heller feiringen etter de faktisk tunge prøvene ferdig. I starten synes vi det var litt kjipt, men når vi ser på det nå, kan vi nok være enige om det var greit å være ferdig med de skriftlige eksamene før en måned med fest. Vi så heldige at vi har fått lov til å vokse opp her I Tinn kommune. En kommune full av flott natur, bred kultur og ikke minst et trygt sted å vokse opp. Vi ønsker å starte med å sende en ekstra takk til alle frivillige og foreldre som har bygd opp et så godt miljø, alt fra et variert fritidsaktivitetstilbud, så alle kan finne noe de liker og mestrer. Fritidsklubber der ungdommer kan møtes under trygge rammer, og kulturskoler der vi kan føre Tinns unike kultur videre gjennom generasjoner I lang fremtid. Det at Tinn kommune har fått til et så bredt utvalg fritidstilbud, kan vi ikke ta for gitt. I en kommune med 5.500 innbyggere dette ikke en selvfølge, men et viktig tiltak for å gjøre at Tinn føles trygt og viser at kommunen også ser og bryr seg om oss unge. Noe vi setter uendelig stor pris på. Vi I årets russkull har jo ikke buss, men det betyr ikke at vi slapp unna dugnad og et høyt pengebruk. Og om man skal få til dette, trenger vi jo folk som ønsker å gi ungdommen arbeid. Dugnad har vært noe vi alle har hatet, men som vi fortsatt flinke til å stille opp på. Vi vil takke alle som har ønsket å ha oss på dugnad, alt fra den lykkelige sportsmannen på Gaustablikk til å sitte nattvakt på Marespillet. Vi vil også takke alle som kjøpte dopapir og kakebokser. Dere støtter mer enn dere aner og med på at denne feiringen skal bli så trygg og minneverdig som mulig. Når vi leser saker fra storbyene der ungdommer sliter med å få seg jobb og komme seg inn I arbeidslivet, må vi være takknemlige for hvor fantastiske arbeidsgiverne her I Tinn Blant oss I russen har vi mange forskjellige jobber. Mange jobber I helsevesenet eller innad kommunen. Det også mange som jobber I de lokale butikkene. Det at vi kommer oss inn I arbeidslivet så tidlig, gir oss gode erfaringer om hva vi vil eller ikke vil videre I livet. Og det å starte å jobbe så tidlig, gir også gode arbeidsvaner, noe som en fin verdi å ha med seg videre inn I voksenlivet, som vi begynner å sette en fot inn I nå. Så vi gir en stor takk til alle arbeidsgiverne I Tinn som har troa på oss ungdommen. Og vi kan jo ikke glemme politiet og nattravnene som alltid passer på. Politiet har vært utrolig samarbeidsvillige med oss I løpet av dette året, og ikke vært noe vanskelig å ha med å gjøre når det kommer til å arrangere fester og sammenkomster. De en god trygghet å ha om det skulle skje noe, og det at de har vært så imøtekommende og hyggelige gjør også at terskelen for å ta kontakt lavere, noe som vi synes veldig fint. Nattravnene har også vært med når vi har arrangert for eksempel slipp. Det veldig fint å vite at det noen voksne der ute som ikke ute etter å ta oss eller kjefte på oss, men bare har lyst til å passe på og hjelpe. Dere gjør en fantastisk jobb. Og så kan vi ikke snike oss unna debatten om Tinn sin fremtid. Og denne fremtiden jo nemlig oss. Politikerne undrer og spekulerer over hva de skal gjøre for å få unge til å bli boende I Tinn etter de har studert. Og vi kan ikke komme med en konkret fasit, for det umulig, men en god start å prioritere oss unge. Fortsett å prioritere fritidstilbuder og klubber. Prioriter skoler og barnehager. Prioriter samlingspunkter som Tveiteparken, Rjukanbadet og fotballbanene. Og prioriter trygghet og samhold. Fordi om man har trivdes I oppveksten, sjansen for å flytte tilbake mye, mye større. Nå legger vi 13 års skolegang til side og skiller våre veier. Mange av oss har gått I klasse sammen siden første klasse, og om en måned dette kapitlet I livet over. Noen av oss skal inn I militæret, noen skal studere, og noen skal ta et friår eller to. Vi skal ut I verden og oppleve nye steder, få oss nye venner og nye mennesker vi vil omgås med hver dag. Men en ting har vi til felles, og det at vi alle har våre røtter her I Tinn. Noen vil kanskje savne Tinn mer enn andre, men en ting sikkert, at vi alle kan si at vi takknemlige for at akkurat her vi kan kalle hjemme. Tross alt det viktigste vi har vennskap og fellesskap. Og dette noe jeg med hånda på hjertet kan si at denne gjengen her veldig god på og opptatt av. Så jeg vil bare si en gang til, gratulerer med dagen alle sammen. Kos dere masse og ha en veldig fin feiring videre.

0: Cirka 50 gikk i tog opp til Gaustatoppen i går på ski på nasjonaldagen, ledet av turfører Torgeir Urdal. Og vi kan jo fortelle at det var stor stemning underveis på denne turen under gode snøforhold. Vi kan også fortelle at det var om lag cirka 400 som tok turen til Gaustatoppen totalt sett, noe som er betydelig mindre enn for eksempel i fjor. Årsaken til det er et mye kaldere vær. Det var kuldegrader på Gaustatoppen i går, og hele arrangementet på toppen måtte foregå innendørs på Gaustahytta. Men Torgeir Urdal var fortsatt fornøyd med arrangementet. Han både holdt tale og leste opp dikt som han hadde fått med seg av Jon Ingebrigtsen, som jo var den som satte i gang denne tradisjonen med å gå opp til Gaustatoppen på nasjonaldagen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Strømprisen i går var 196 øre på det høyeste, og lavest så var den på 90 øre. Lavest var den midt på dagen, og så var den på det høyeste mellom klokka 21 og 22. Snittprisen lå på 160 øre i løpet av dagen. I dag så blir den høyere, 274 øre på det høyeste og 141 øre på det laveste. Høyest pris mellom 20 og 21 i dag, og lavest pris mellom 14 og 15, mens snittprisen blir liggende på nesten 200 øre per kilowattime.
3: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld er det ikke noe, men på tirsdag klokka 19 så kan du se Michael, som handler om Michael Jacksons karriere, i hvert fall fram til den gikk i bøtta. Det er klokka 19, du kan se den på Rjukan kino i kveld. På onsdag klokka 14 så er det vaffel og kino, og da kan du se Blå spor, som er en film som handler om en eldre dame som får litt av en reise. Hun ønsker nemlig å frigjøre seg selv. Det er altså klokka 14 på onsdag. På onsdag kveld så er det The Mandalorian and Grogu som har premiere. Men vi kan altså fortelle at klokka 19 i morgen så er det den første kino. Det er ikke kino på Verdensteatret i dag. Det var finvær i går. I dag så blir det 3-4 millimeter regn, men det gir seg på kvelden, og så blir det bra igjen på tirsdag, mens det er ventet regn 4 millimeter på onsdag, og det samme torsdag formiddag. Så blir været bra igjen, og temperaturen skal bli bedre. I dag er det meldt en 13-14 grader, i morgen 18, og så er det ned på 13 på onsdag, så går det opp til 16, og så er det 21, og så går det opp i 3-24 grader når vi kommer fra fredag og i helgen. Vi kan vente en drømmehelg hvis vi skal tro værmeldingen. Det er ikke meldt noen vind heller, så altså regn, sol, regn, regn, og så blir det bare sol hvis vi skal ta de neste dagene. Vi får håpe at det er riktig.

0: om trollkomiteen skal i lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen I Nittedal I Akershus I går kveld. To andre ble lettere skadet I ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over I motsatt kjørefelt I svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Rjukanbadet holder fortsatt stengt fram til 25. mai, men de har fått gjort riktig mye i oppgradering. Ikke bare har de byttet til et nytt og bedre boblebad, det er også slik at man har skiftet mye fliser i hele badet, og det er mye annet som også er blitt gjort på Rjukanbadet i løpet av den nesten en måned lange stengetida mellom 27. april og 25. mai. Det er nok mange som gleder seg til å ta turen i et nyoppussa Rjukanbad etter den jobben som er gjort, der det er gjort jobb både innvendig og utvendig.

0: Kommunalsjef for helse og omsorg i Notodden kommune, Une Marit Tangen, og var på besøk i Tinn på mandag, og hadde møte med kommunalsjef for utvikling og levekår, Gry Anja Gundersborg. Det var god stemning på møtet, der det ble snakket om det samarbeidet som man nå inngår mellom Tinn og Notodden når det gjelder fødetilbud, det nye jordmorsamarbeidet mellom kommunene. Og vi kan jo fortelle at det er slik at man nå utlyser en 80% stilling i dette samarbeidet, sånn at det nesten blir tre ansatte i jordmortjenesten på Notodden. For tiden så er det altså ingen fast jordmor i Tinn, men nå håper man at man har dette på plass etter utlysning. Det har allerede kommet henvendelser rundt dette, og stillingen som nå utlyses i disse dager har en søknadsfrist på 3 uker.
1: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a day.

Det er sådd usikkerhet rundt fylkesvei 37 mellom Dale og Miland, der det 39 millioner kroner bevilget. Det snakk om at denne strekningen kan bli noe nedkortet, som følge av at det ikke bevilges mer penger og kostnader har blitt dyre. Det slik at dette skal opp i hovedutvalg for samferdsel 27. mai. Vi kan jo si at for Tinn sin del så det positivt at veiprosjektet i Hovin på fylkesvei 364 foreslått tatt inn igjen. Dette i en sak som kalt portefølje investeringsprosjektet for fylkesvei i tertial 2026, der det gjort slike innstillinger. Vi kan jo fortelle at dette blir en diskusjon, og det skal også i løpet av denne uka her være aksjoner i Tinn som følge av den bebudede nedkortingen av dette arbeidet som tenkt skjedd i 2028 på strekningen Dale-Miland.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Du fikk det kanskje ikke med deg, men det var altså slik at 15. mai så åpnet den vinterstengte veistrekningen mellom Hjartdal og Tinn. Der planen var å holde åpent allerede i påskeuka, men det ble for mye snø og for kaldt, og det føyka igjen på området. Nå er det altså slik at veien er åpnet for sommeren. Veibanen og underlaget har tørket opp etter en periode med brøyting og snøsmelting. Og nå tar man likevel et forbehold om ekstrem snø og vind som kan stenge veien på kort varsel. Men veien er altså åpen over Gaustadråen fra og med fredag som var.

begynner uke 21, og det 227 dager igjen av året. Det Eirik, Erik og Erika som har navnedager i dag, vi gratulerer, og vi kan fortelle at dette dagen da den svenske helgenkongen Erik den 9. Gjedvardsson døde i 1160. I Frankrike ble Napoleon Bonaparte keiser på denne dagen i 1804, og i Tyskland kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen i 1848, en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. I 1905 norsk konsulatvesen ble vedtatt av Odelstinget, senere også Lagtinget, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Dette dagen da Otto Ruge ble utnevnt til ny forsvarssjef bare 4 uker før kapitulasjonen i Nord-Norge i 1940. FNs matvareorganisasjon ble forberedt på et møte i Hot Springs i USA forberedt, altså det betyr altså at det ble laget en forgjenger til det på møtet i Hot Springs i USA i 1943. Registreringskontoret for arbeidsinnsatte i Oslo ble av motstandsfolk etter nazistene truet med å skrive ut hele årsklasser til tvangsarbeid. Det skjedde i 1944. Og Håkon den 7. frihetsmedalje ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig på denne dagen i 1945. Dette dagen da India foretok sin første kjernefysiske sprengning i 1974, og EU og Norge undertegnet Schengen-avtalen på denne dagen i 1999.

0: Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan. Vi skal til gårsdagens 17. mai-feiring i Tinn, og her skal du få et eksempel på en av talene. Talen som ble holdt ved minnestøtta over de fallene ved Rjukan kirke tidlig på morgenkvisten.

Thank you.

0: God morgen alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Velkommen til markering her ved Rjukan kirke, hvor vi samles for minnes og hedre de fallende. På en dag som denne så feirer vi friheten, demokratiet og landet vårt. Samtidig så minner vi hverandre på at det ikke noe vi kan ta for gitt. Vi minnes dem som ga livet sitt og offret mye for at vi da kan leve et fritt Norge. I dag så Anita Rød fra Rjukan 5.0 som skal være dagens hovedtaler. Og da gir jeg ordet videre til Anita. Vær så god.
1: Sånn, hører Anna-Greta. Det gjør ingenting. Er det bedre nå? Kjære alle sammen. Jeg står her i Vestfoldbunaden min som tilflytter. Sammen med dere. Og føler meg hjemme. Det tidlig morgen. Det stille. Før barnetog, musikk og feiring her på Rjukan. Vi står her ved de fallende. Som ga livet sitt for fellesskapet vårt og for friheten vi har i dag. Det var mennesker fra Tinn, fra vårt eget lokalsamfunn, som tok ansvar da det virkelig gjaldt. Og det minner oss på hvorfor denne dagen finnes. 17. mai handler om frihet, om demokrati, men først og fremst handler det om fellesskap. Rjukan ble bygget på fellesskap av mennesker som ville noe, som torde å tenke stort, og som fikk det til sammen. Sameide så mulighetene her, men det var ikke én mann som skapte Rjukan. Det var fellesskapet. Og senere i krig ble Rjukan en del av en historie som fikk betydning langt utover Norge. Det minner oss om noe viktig, at små steder som vårt kan bety mye, og at mennesker når vi står sammen kan få til mer enn vi tror. Det vi som bor her, jobber her, lever livene våre her, som avgjør hva Tinn og Rjukan og skal være. Det som gjør at jeg trives her, og det som gjorde at vi valgte å flytte hit, nettopp dette. At jeg føler meg som en del av en stor familie. At folk stiller opp. At vi hjelper hverandre. At vi bryr oss. Og det ikke en selvfølge. Folk på Rjukan vet hva som skal til. Vi må dra lasset sammen. Vi må spille hverandre gode. Vi må snakke hverandre opp. Ikke ned. For vi trenger hverandre. I hverdagen og i det som ligger foran oss. Helt til slutt. I Tinn vi heldige, dere. Vi kan bo på fjellet, vi kan bo i bygdene, vi kan bo på Rjukan, men vi hører til det samme fellesskapet. Og det gir oss noe helt spesielt. Muligheten til å videreutvikle et sted der det godt å bo, godt å bli og godt å komme til. Folk har kjempet for Tinn og Rjukan før. Det minner de fallende oss om i dag. Nå det vår tur til å ta vare på stedet vårt og hverandre. Ikke alene, men sammen. Gratulerer med dagen.

0: Gratulerer med dagen. 17. mai en dag der vi feirer frihet, demokrati og ikke minst dette flotte landet. Vi tar på oss bunader, finklær og russedresser, går i tog, spiser is og feirer et fritt og trygt Norge. Og i en tid med mye uro i verden er det spesielt viktig at vi setter pris på dager som dette og ser verdiene i det vi feirer. Demokrati og frihet er ikke noe vi kan ta for gitt, og noe vi må kjempe for konstant. I en verden med polarisering og ekstremisme er det ekstra viktig at vi setter lys på hvor mye demokratiet betyr og hvor sårbart det er. I år har russetiden blitt litt utenom det vanlige. Vi har fått mange spørsmål om det ikke er russ på Rjukan i år, for det har vært så stille nå før 17. mai. Men 17. mai markerer ikke slutten på en flott reise for oss, men den markerer nemlig starten. Dette er fordi eksamen har blitt flyttet til før russetiden, så vi får heller feiringen etter de faktisk tunge prøvene er ferdig. I starten synes vi det var litt kjipt, men når vi ser på det nå, kan vi nok være enige om det var greit å være ferdig med de skriftlige eksamene før en måned med fest. Vi er så heldige at vi har fått lov til å vokse opp her i Tinn kommune. En kommune full av flott natur, bred kultur og ikke minst et trygt sted å vokse opp. Vi ønsker å starte med å sende en ekstra takk til alle frivillige og foreldre som har bygd opp et så godt miljø. Alt fra et variert fritidsaktivitetstilbud, så alle kan finne noe de liker og mestrer. Fritidsklubber der ungdommer kan møtes under trygge rammer, og kulturskoler der vi kan føre Tinns unike kultur videre gjennom generasjoner i lang fremtid. Det at Tinn kommune har fått til et så bredt utvalg fritidstilbud, kan vi ikke ta for gitt. I en kommune med 5500 innbyggere er dette ikke en selvfølge, men et viktig tiltak for å gjøre at Tinn føles trygt og viser at kommunen også ser og bryr seg om oss unge. Noe vi setter uendelig stor pris på. Vi i årets russkull har jo ikke buss, men det betyr ikke at vi slapp unna dugnad og et høyt pengebruk. Og om man skal få til dette, trenger vi jo folk som ønsker å gi ungdommen arbeid. Dugnad har vært noe vi alle har hatet, men som vi fortsatt er flinke til å stille opp på. Vi vil takke alle som har ønsket å ha oss på dugnad. Alt fra den lykkelige sportsmannen på Gaustablikk til å sitte nattvakt på Marespillet. Vi vil også takke alle som kjøpte dopapir og kakebokser. Dere støtter mer enn dere aner og er med på at denne feiringen skal bli så trygg og minneverdig som mulig. Når vi leser saker fra storbyene der ungdommer sliter med å få seg jobb og komme seg inn i arbeidslivet, må vi være takknemlige for hvor fantastiske arbeidsgiverne her i Tinn er. Blant oss i russen har vi mange forskjellige jobber. Mange jobber i helsevesenet eller innad kommunen. Det er også mange som jobber i de lokale butikkene. Det at vi kommer oss inn i arbeidslivet så tidlig, gir oss gode erfaringer om hva vi vil eller ikke vil videre i livet. Og det å starte å jobbe så tidlig gir også gode arbeidsvaner, noe som er en fin verdi å ha med seg videre inn i voksenlivet, som vi begynner å sette en fot inn i nå. Så vi gir en stor takk til alle arbeidsgiverne i Tinn som har troa på oss ungdommen. Og vi kan jo ikke glemme politiet og nattravnene som alltid passer på. Politiet har vært utrolig samarbeidsvillige med oss i løpet av dette året, og ikke vært noe vanskelig å ha med å gjøre når det kommer til å arrangere fester og sammenkomster. De er en god trygghet å ha om det skulle skje noe, og det at de har vært så imøtekommende og hyggelige gjør også at terskelen for å ta kontakt er lavere, noe som vi synes er veldig fint. Nattravnene har også vært med når vi har arrangert for eksempel slipp. Det er veldig fint å vite at det er noen voksne der ute som ikke er ute etter å ta oss eller kjefte på oss, men bare har lyst til å passe på og hjelpe. Dere gjør en fantastisk jobb. Og så kan vi ikke snike oss unna debatten om Tinn sin fremtid. Og denne fremtiden er jo nemlig oss. Politikerne undrer og spekulerer over hva de skal gjøre for å få unge til å bli boende i Tinn etter de har studert. Og vi kan ikke komme med en konkret fasit, for det er jo umulig. Men en god start er å prioritere oss unge. Fortsett å prioritere fritidstilbuder og klubber. Prioriter skoler og barnehager. Prioriter samlingspunkter som Tveiteparken, Rjukanbadet og fotballbanene. Og prioriter trygghet og samhold. Fordi om man har trivdes i oppveksten, er sjansen for å flytte tilbake mye, mye større. Nå legger vi 13 års skolegang til side og skiller våre veier. Mange av oss har gått i klasse sammen siden første klasse, og om en måned er dette kapitlet i livet over. Noen av oss skal inn i militæret, noen skal studere, og noen skal ta et friår eller to. Vi skal ut i verden og oppleve nye steder, få oss nye venner og nye mennesker vi vil omgås med hver dag. Men en ting har vi til felles, og det er at vi alle har våre røtter her i Tinn. Noen vil kanskje savne Tinn mer enn andre, men en ting er sikkert, er at vi alle kan si at vi er takknemlige for at akkurat her vi kan kalle hjemme. Tross alt er det viktigste vi har vennskap og fellesskap. Og dette er noe jeg med hånda på hjertet kan si at denne gjengen her er veldig gode på og opptatt av. Så jeg vil bare si en gang til, gratulerer med dagen alle sammen. Kos dere masse og ha en veldig fin feiring videre.
1: Så skal vi til årets russetale. Den fant sted på Rjukan Torg klokka 17:45 i går kveld på nasjonaldagen. Og årets taler var russepresident Ida Grønstein.

0: Cirka 50 gikk i tog opp til Gaustatoppen i går på ski på nasjonaldagen, ledet av turfører Torgeir Urdal. Og vi kan jo fortelle at det var stor stemning underveis på denne turen under gode snøforhold. Vi kan også fortelle at det var om lag cirka 400 som tok turen til Gaustatoppen totalt sett, noe som er betydelig mindre enn for eksempel i fjor. Årsaken til det er et mye kaldere vær. Det var kuldegrader på Gaustatoppen i går, og hele arrangementet på toppen måtte foregå innendørs på Gaustahytta. Men Torgeir Urdal var fortsatt fornøyd med arrangementet. Han både holdt tale og leste opp dikt som han hadde fått med seg av Jon Ingebrigtsen, som jo var den som satte i gang denne tradisjonen med å gå opp til Gaustatoppen på nasjonaldagen.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Strømprisen i går var 196 øre på det høyeste, og lavest så var den på 90 øre. Lavest var den midt på dagen, og så var den på det høyeste mellom klokka 21 og 22. Snittprisen lå på 160 øre i løpet av dagen. I dag så blir den høyere, 274 øre på det høyeste og 141 øre på det laveste. Høyest pris mellom 20 og 21 i dag, og lavest pris mellom 14 og 15, mens snittprisen blir liggende på nesten 200 øre per kilowattime.
4: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld er det ikke noe, men på tirsdag klokka 19 så kan du se Michael, som handler om Michael Jacksons karriere, i hvert fall fram til den gikk i bøtta. Det er klokka 19, du kan se den på Rjukan kino i kveld. På onsdag klokka 14 så er det Vaffel og kino, og da kan du se Blå spor, som er en film som handler om en eldre dame som får litt av en reise. Hun ønsker nemlig å frigjøre seg selv. Det er altså klokka 14 på onsdag. På onsdag kveld så er det The Mandalorian and Grogu som har premiere. Men vi kan altså fortelle at klokka 19 i morgen så er det den første kino. Det er ikke kino på Verdensteatret i dag. Det var finvær i går. I dag så blir det 3-4 millimeter regn, men det gir seg på kvelden, og så blir det bra igjen på tirsdag. Mens det er ventet regn 4 millimeter på onsdag, og det samme torsdag formiddag. Så blir været bra igjen, og temperaturen skal bli bedre. I dag er det meldt en 13-14 grader, i morgen 18, og så er det ned på 13 på onsdag. Så går det opp til 16, og så er det 21, og så går det opp i 3-24 grader når vi kommer fra fredag og i helgen. Vi kan vente en drømmehelg hvis vi skal tro værmeldingen. Det er ikke meldt noen vind heller, så altså regn, sol, regn, regn, og så blir det bare sol hvis vi skal ta de neste dagene. Vi får håpe at det er riktig.

0: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi er i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.
4: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Rjukanbadet holder fortsatt stengt fram til 25. mai, men de har fått gjort riktig mye I oppgradering. Ikke bare har de byttet til et nytt og bedre boblebad, det også slik at man har skiftet mye fliser I hele badet, og det mye annet som også blitt gjort på Rjukanbadet I løpet av den nesten en måned lange stengetida mellom 27. april og 25. mai. Det nok mange som gleder seg til å ta turen I et nyoppusset Rjukanbad etter den jobben som gjort, der det gjort jobb både innvendig og utvendig.

kommunalsjef for helse og omsorg i Notodden kommune, Une Marit Tangen, og var på besøk i Tinn på mandag, og hadde møte med kommunalsjef for utvikling og levekår, Gry Anja Gundersborg. Det var god stemning på møte, der det ble snakket om det samarbeidet som man nå inngår mellom Tinn og Notodden når det gjelder fødetilbud, det nye jordmorsamarbeidet mellom kommunene. Og vi kan jo fortelle at det er slik at man nå utlyser en 80% stilling i dette samarbeidet, sånn at det nesten blir tre ansatte i jordmortjenesten på Notodden. For tiden så er det altså ingen fast jordmor i Tinn, men nå håper man at man har dette på plass etter utlysning. Det har allerede kommet henvendelser rundt dette, og stillingen som nå utlyses i disse dager har en søknadsfrist på 3 uker.

Det er sådd usikkerhet rundt fylkesvei 37 mellom Dale og Miland, der det er 39 millioner kroner bevilget. Det er snakk om at denne strekningen kan bli noe nedkortet, som følge av at det ikke bevilges mer penger og kostnader har blitt dyre. Det er slik at dette skal opp i hovedutvalg for samferdsel 27. mai. Vi kan jo si at for Tinn sin del så er det positivt at veiprosjektet i Hovin på fylkesvei 364 er foreslått tatt inn igjen. Dette er i en sak som er kalt portefølje investeringsprosjektet for fylkesvei i tertial 2026, der det er gjort slike innstillinger. Vi kan jo fortelle at dette blir en diskusjon, og det skal også i løpet av denne uka her være aksjoner i Tinn som følge av den bebudede nedkortingen av dette arbeidet som er tenkt skjedd i 2028 på strekningen Dale-Miland.

0: Hjemme Sør-Øret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hjemme Sør-Øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hjemme, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hjemme Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Du fikk det kanskje ikke med deg, men det var altså slik at 15. mai så åpnet den vinterstengte veistrekningen mellom Hjartdal og Tinn. Der planen var å holde åpent allerede i påskeuka, men det ble for mye snø og for kaldt, og det føyka igjen på området. Nå er det altså slik at veien er åpnet for sommeren. Veibanen og underlaget har tørket opp etter en periode med brøyting og snøsmelting. Og nå tar man likevel et forbehold om ekstrem snø og vind som kan stenge veien på kort varsel. Men veien er altså åpen over Gaustadråen fra og med fredag, som var.

Det er blitt mandag 18. mai, årets dag nummer 138. Vi begynner uke 21, og det er 227 dager igjen av året. Det er Eirik, Erik og Erika som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at dette er dagen da den svenske helgenkongen Erik den 9. Gjedvardsson døde i 1160. I Frankrike ble Napoleon Bonaparte keiser på denne dagen i 1804, og i Tyskland kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen i 1848, en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. I 1905 norsk konsulatvesen ble vedtatt av Odelstinget, senere også Lagtinget, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Dette er dagen da Otto Ruge ble utnevnt til ny forsvarssjef bare 4 uker før kapitulasjonen i Nord-Norge i 1940. FNs matvareorganisasjon ble forberedt på et møte i Hot Springs i USA. Forberedt, altså, det betyr altså at det ble laget en forgjenger til det på møte i Hot Springs i USA i 1943. Registreringskontoret for arbeidsinnsatt i Oslo ble av motstandsfolk etter nazistene truet med å skrive ut hele årsklasser til tvangsarbeid. Det skjedde i 1944. Og Håkon den 7.s frihetsmedalje ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig på denne dagen i 1945. Dette er dagen da India foretok sin første kjernefysiske sprengning i 1974. Og EU og Norge undertegnet Schengen-avtalen på denne dagen i 1999.

0: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal til gårsdagens 17. mai-feiring I Tinn, og her skal du få et eksempel på en av talene. Talen som ble holdt ved minnestøtta over de fallne ved Rjukan kirke tidlig på morgenkvisten.

0: God morgen alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Velkommen til markering her ved Rjukan kirke, hvor vi samles for minnes og hedrer de fallende. På en dag som denne så feirer vi friheten, demokratiet og landet vårt. Samtidig så minner vi hverandre på at det ikke noe vi kan ta for gitt. Vi minnes dem som ga livet sitt og offret mye for at vi da kan leve et fritt Norge. I dag så Anita Rød fra Rjukan 5.0 som skal være dagens hovedtaler. Og da gir jeg ordet videre til Anita. Vær så god.
1: Hører Anna-Greta. Hører ingenting. Er det bedre nå? Kjære alle sammen. Jeg står her I Vestfoldbunaden min som tilflytter. Sammen med dere. Og føler meg hjemme. Det tidlig morgen. Det stille. Før barnetog, musikk og feiring her på Rjukan. Vi står her ved de fallende. Som ga livet sitt for fellesskapet vårt og for friheten vi har I dag. Det var mennesker fra Tinn, fra vårt eget lokalsamfunn, som tok ansvar da det virkelig gjaldt. Og det minner oss på hvorfor denne dagen finnes. 17. mai handler om frihet, om demokrati, men først og fremst handler det om fellesskap. Rjukan ble bygget på fellesskap av mennesker som ville noe, som torde å tenke stort, og som fikk det til sammen. Sameide så mulighetene her, men det var ikke én mann som skapte Rjukan. Det var fellesskapet. Og senere I krig ble Rjukan en del av en historie som fikk betydning langt utover Norge. Det minner oss om noe viktig, at små steder som vårt kan bety mye, og at mennesker når vi står sammen kan få til mer enn vi tror. Det vi som bor her, jobber her, lever livene våre her, som avgjør hva Tinn og Rjukan og skal være. Det som gjør at jeg trives her, og det som gjorde at vi valgte å flytte hit, nettopp dette. At jeg føler meg som en del av en stor familie. At folk stiller opp, at vi hjelper hverandre, at vi bryr oss. Og det ikke en selvfølge. Folk på Rjukan vet hva som skal til. Vi må dra lasset sammen. Vi må spille hverandre gode. Vi må snakke hverandre opp, ikke ned. For vi trenger hverandre I hverdagen og I det som ligger foran oss. Helt til slutt. I Tinn vi heldige, dere. Vi kan bo på fjellet, vi kan bo I bygdene, vi kan bo på Rjukan, men vi hører til det samme fellesskapet. Og det gir oss noe helt spesielt. Muligheten til å videreutvikle et sted der det godt å bo, godt å bli og godt å komme til. Folk har kjempet for Tinn og Rjukan før. Det minner de fallende oss om I dag. Nå det vår tur til å ta vare på stedet vårt og hverandre. Ikke alene, men sammen. Gratulerer med dagen.

0: Så skal vi til årets russetale. Den fant sted på Rjukan Torg klokka 6:15 i går kveld på nasjonaldagen. Og årets taler var russepresident Ida Grønstein.
1: Gratulerer med dagen! 17. mai en dag der vi feirer frihet, demokrati og ikke minst dette flotte landet. Vi tar på oss bunader, finklær og russedresser, går i tog, spiser is og feirer et fritt og trygt Norge. Og i en tid med mye uro i verden det spesielt viktig at vi setter pris på dager som dette og ser verdiene i det vi feirer. Demokrati og frihet ikke noe vi kan ta for gitt, og noe vi må kjempe for konstant. I en verden med polarisering og ekstremisme det ekstra viktig at vi setter lys på hvor mye demokrati betyr og hvor sårbart det I år har russetiden blitt litt utenom det vanlige. Vi har fått mange spørsmål om det ikke russ på Rjukan i år, for det har så vært så stille nå før 17. mai. Men 17. mai markerer ikke slutten på en flott reise for oss, men den markerer nemlig starten. Dette fordi eksamen har blitt flyttet til før russetiden, så vi får heller feiringen etter de faktisk tunge prøvene ferdig. I starten synes vi det var litt kjipt, men når vi ser på det nå, kan vi nok være enige om det var greit å være ferdig med de skriftlige eksamene før en måned med fest. Vi så heldige at vi har fått lov til å vokse opp her i Tinn kommune. En kommune full av flott natur, bred kultur og ikke minst et trygt sted å vokse opp. Vi ønsker å starte med å sende en ekstra takk til alle frivillige og foreldre som har bygd opp et så godt miljø, alt fra et variert fritidsaktivitetstilbud, så alle kan finne noe de liker og mestrer. Fritidsklubber der ungdommer kan møtes under trygge rammer, og kulturskoler der vi kan føre Tinns unike kultur videre gjennom generasjoner i lang fremtid. Det at Tinn kommune har fått til et så bredt utvalg fritidstilbud, kan vi ikke ta for gitt. I en kommune med 5,500 innbyggere dette ikke en selvfølge, men et viktig tiltak for å gjøre at Tinn føles trygt og viser at kommunen også ser og bryr seg om oss unge. Noe vi setter uendelig stor pris på. Vi i årets russekull har jo ikke buss, men det betyr ikke at vi slapp unna dugnad og et høyt pengebruk. Og om man skal få til dette, trenger vi jo folk som ønsker å gi ungdommen arbeid. Dugnad har vært noe vi alle har hatet, men som vi fortsatt flinke til å stille opp på. Vi vil takke alle som har ønsket å ha oss på dugnad, alt fra den lykkelige sportsmannen på Gaustablikk til å sitte nattvakt på Marespillet. Vi vil også takke alle som kjøpte dopapir og kakebokser. Dere støtter mer enn dere aner og med på at denne feiringen skal bli så trygg og minneverdig som mulig. Når vi leser saker fra storbyene der ungdommer sliter med å få seg jobb og komme seg inn i arbeidslivet, må vi være takknemlige for hvor fantastiske arbeidsgiverne her i Tinn Blant oss i russen har vi mange forskjellige jobber. Mange jobber i helsevesenet eller innad kommunen. Det også mange som jobber i de lokale butikkene. Det at vi kommer oss inn i arbeidslivet så tidlig, gir oss gode erfaringer om hva vi vil eller ikke vil videre i livet. Og det å starte å jobbe så tidlig, gir også gode arbeidsvaner, noe som en fin verdi å ha med seg videre inn i voksenlivet, som vi begynner å sette en fot inn i nå. Så vi gir en stor takk til alle arbeidsgiverne i Tinn som har troa på oss ungdommen. Og vi kan jo ikke glemme politiet og nattravnene som alltid passer på. Politiet har vært utrolig samarbeidsvillige med oss i løpet av dette året, og har ikke vært noe vanskelig å ha med å gjøre når det kommer til å arrangere fester og sammenkomster. Det en god trygghet å ha om det skulle skje noe, og det at de har vært så imøtekommende og hyggelige, gjør også at terskelen for å ta kontakt lavere, noe som vi synes veldig fint. Nattravnene har også vært med når vi har arrangert for eksempel slipp. Det veldig fint å vite at det noen voksne der ute som ikke ute etter å ta oss eller kjefte på oss, men bare har lyst til å passe på og hjelpe. Dere gjør en fantastisk jobb. Og så kan vi ikke snike oss unna debatten om Tinn sin fremtid. Og denne fremtiden jo nemlig oss. Politikerne undrer og spekulerer over hva de skal gjøre for å få unge til å bli boende I Tinn etter de har studert. Og vi kan ikke komme med en konkret fasit, for det umulig. Men en god start å prioritere oss unge. Fortsett å prioritere fritidstilbuder og klubber. Prioriter skoler og barnehager. Prioriter samlingspunkter som Tveiteparken, Rjukanbadet og fotballbanene. Og prioriter trygghet og samhold. Fordi om man har trivdes I oppveksten, sjansen for å flytte tilbake mye, mye større. Nå legger vi 13 års skolegang til side og skiller våre veier. Mange av oss har gått I klasse sammen siden første klasse, og om en måned dette kapitlet I livet over. Noen av oss skal inn I militæret, noen skal studere, og noen skal ta et friår eller to. Vi skal ut I verden og oppleve nye steder, få oss nye venner og nye mennesker vi vil omgås med hver dag. Men en ting har vi til felles, og det at vi alle har våre røtter her I Tinn. Noen vil kanskje savne Tinn mer enn andre, men en ting sikkert, at vi alle kan si at vi takknemlige for at akkurat her vi kan kalle hjemme. Tross alt det viktigste vi har vennskap og fellesskap. Og dette noe jeg med hånda på hjertet kan si at denne gjengen her veldig gode på og opptatt av. Så jeg vil bare si en gang til, gratulerer med dagen alle sammen. Kos dere masse og ha en veldig fin feiring videre.

0: Cirka 50 gikk i tog opp til Gaustatoppen i går på ski på nasjonaldagen, ledet av turfører Torgeir Urdal. Og vi kan jo fortelle at det var stor stemning underveis på denne turen under gode snøforhold. Vi kan også fortelle at det var om lag cirka 400 som tok turen til Gaustatoppen totalt sett, noe som er betydelig mindre enn for eksempel i fjor. Årsaken til det er et mye kaldere vær. Det var kuldegrader på Gaustatoppen i går, og hele arrangementet på toppen måtte foregå innendørs på Gaustahytta. Men Torgeir Urdal var fortsatt fornøyd med arrangementet. Han både holdt tale og leste opp dikt som han hadde fått med seg av Jon Ingebrigtsen, som jo var den som satte i gang denne tradisjonen med å gå opp til Gaustatoppen på nasjonaldagen.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
0: Strømprisen i går var 196 øre på det høyeste, og lavest så var den på 90 øre. Lavest var den midt på dagen, og så var den på det høyeste mellom klokka 21 og 22. Snittprisen lå på 160 øre i løpet av dagen. I dag så blir den høyere, 274 øre på det høyeste og 141 øre på det laveste. Høyest pris mellom 20 og 21 i dag, og lavest pris mellom 14 og 15, mens snittprisen blir liggende på nesten 200 øre per kilowattime.
4: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld er det ikke noe, men på tirsdag klokka 19 så kan du se Michael, som handler om Michael Jacksons karriere, i hvert fall fram til den gikk i bøtta. Det er klokka 19, du kan se den på Rjukan kino i kveld. På onsdag klokka 14 så er det Vaffel og kino, og da kan du se Blå spor, som er en film som handler om en eldre dame som får litt av en reise. Hun ønsker nemlig å frigjøre seg selv. Det er altså klokka 14 på onsdag. På onsdag kveld så er det The Mandalorian and Grogu som har premiere. Men vi kan altså fortelle at klokka 19 i morgen så er det den første kino. Det er ikke kino på Verdensteatret i dag. Det var finvær i går. I dag så blir det 3-4 millimeter regn, men det gir seg på kvelden, og så blir det bra igjen på tirsdag. Mens det er ventet regn, 4 millimeter på onsdag, og det samme torsdag formiddag. Så blir været bra igjen, og temperaturen skal bli bedre. I dag er det meldt en 13-14 grader, i morgen 18, og så er det ned på 13 på onsdag, så går det opp til 16, og så er det 21, og så går det opp i 3-24 grader når vi kommer fra fredag og i helgen. Vi kan vente en drømmehelg hvis vi skal tro værmeldingen. Det er ikke meldt noen vind heller, så altså regn, sol, regn, regn, og så blir det bare sol hvis vi skal ta de neste dagene. Vi får håpe at det er riktig.

0: nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg håper alle har hatt en fin helg og en fin nasjonaldag. Vi skal se litt på ting som har skjedd I vårt nærområde denne helgen I form av hva politiet måtte trykke ut på. Dessverre så var det en alvorlig ulykke på Europavei 134, der to ble kritisk skadet og veien var stengt I mange, mange timer. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Og så har utrykningspolitiet vært aktive I fartskontroller. Denne helgen har det vært mange av dem. Det ble varierende resultater, og ikke alle Alle fikk kjøre videre med lappen I behold. Mer om det snart. Vi skal til Tyskland, der politiet har skutt og drept en tiger som hadde rømt fra et privat anlegg I nærheten av Leipzig, og de rømte fra tigerdronningen. Dette får du vite mer om snart. Også I dag det en viktig dag I Norges historien, kanskje enda viktigere enn gårsdagen. Hva jeg mener med det får du vite snart, og selvfølgelig skal vi også ha både værmeldinger og veimeldinger og mye annet.

Her et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter med Telemark. Det ventet litt nedbør i form av regn, men også perioder med penere vær. I morgen så det ventet rundt 16 grader og delvis skyet i Seljord, 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i Notodden og på Rjukan. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet mye det samme, men ikke så veldig mye nedbør. Delvis skyet oppholdsvær og 18 grader i overmorgen. Sørlandet får derimot noe regn, alle tre dager i dette varslet, bare 13 grader som en maksimumstemperatur. Det litt bedre på Vestlandet med opp igjen 18 grader og litt regn, men for det meste grått opphold. Midt-Norge får det fineste været med strålende sol fra skyfri himmel og over 20 grader, mens Nord-Norge begynner ganske grått og vått, så relativt kjølig. Allerede i morgen det ventet bedre vær, og så blir det 17 grader og grått opphold i overmorgen.

Det har mye som har skjedd I helgen, men det mest dramatiske for Telemarks en del var denne ulykken fredag ettermiddag, hvor det var altså en ulykke I Vågslidtunnelen på E134. Første melding kom 13.50, da var nødetatene på vei etter melding om møteulykke mellom vogntog og personbil, og veien var helt stengt. Litt senere kom melding om at det var sendt to luftambulanser til stedet. En person var fastklemt, men ble frigjort fra personbilen, og det var to personer tilknyttet personbilen som betegnes som kritisk skadd. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen var varslet opp på vei, og tunnelen ble stengt I en lengre periode. Og utover kvelden ble det klart at personbilen hadde kommet over I motgående kjøreretning, og altså truffet en lastebil der føreren var fysisk uskadd. Og veien ble stengt helt fram til 21.10, da var den åpen for normal ferdsel på fredag.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette Radio Rjukan.
4: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.

øst. Østland har nemlig nå gult, både for salix og bjørk. Det moderat spredning av salix og bjørkepollen, og gresspollen ventes å begynne å opptre i luften om få dager, skriver Norges Astma-Allergiforbund. På Sørlandet det beskjeden spredning av salix og bjørk. Det gjelder også Rogaland, mens i Hordaland det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane har beskjedent av både salix og bjørk, og mens Møre og Romsdal har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har moderat av salix og bjørk, gult på begge to. Sentrale fjellstrøk har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Nordland det nå kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix.

er jo sånt man ser på TV og i filmer, men det skjer også i virkeligheten. En tiger kom løs i Tyskland og måtte jaktes på og skytes av politiet. Tysk politi har skutt og drept en tiger som rømte fra et privat anlegg i nærheten av byen Leipzig. Det ifølge en talsperson for politiet. Og den rømte fra et inngjerdet område, et industriområde, mens politiet skjøt

dyr i en hage I nærheten. En skadet mann ble hentet ut fra anlegget og fraktet til sykehus. Tilstanden hans var ikke kjent, og offeret var assistenten til en kvinne som kjent som Tigerdronningen, og som etterforskes for tigershow uten tillatelse. Hun har tidligere fått kritikk for tigerholdet, og I november så ble en straffesak mot henne midlertidig henlagt, mot at hun betalte 1000 euro til en dyrevernsorganisasjon. Og lokale politikere krever nå at tigerholdet avvikles, og lokale politikere mener at tigrene må bort.

0: Litt om trafikk nå i Telemark. Det arbeider blant annet på fylkesvei 37, Øvre Bolkesjø mot Mjaugetjønnoa. Det noen dager med manuell dirigering. Skal avsluttes om en ukes tid, ser det ut til. Det også manuell dirigering på fylkesvei 37 litt lenger øst, Søndre Storfossen, Kvennebekken. Da vi inne i Kongsberg kommune. Det arbeider fram til om en ukes tid. Og mens vi først i Kongsberg, det arbeider varslet på nattestid i tunneller på E134 i Kongsberg, som klar at det kan være stengt, og da det skiltet omkjøring. Et annet arbeid på fylkesvei 37 ved Kirkevold bru. Her det lysregulering, og dette arbeidet har du hørt om før, men det fortsetter fram til slutten av måneden. Vi tar med oss Haughus i Hjartdal, fylkesveien. Der det lysregulering, men det skal avsluttes om få dager. Husk også at det kan være innført aksellastrestriksjoner for tyngre kjøretøy.
1: Au! Who said I see walking in these woods? Why, it's little red riding hood.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
4: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag.

Utrydningspolitiet har hatt kontroll flere steder i nærheten av oss, og blant annet i Seljord. Der dukket de opp to ganger på samme dag, og det fikk litt forskjellige resultater. På ettermiddagen på fredag så var de på Riksvei 36 ved Sjøormen rasteplass. Det var 80 kilometer fartsgrense på stedet, 8 fikk forenklet forelegg for kjørt for fort. Høyeste hastighet her var 108 kilometer i timen, opplyser politiet. Litt senere så var de på E134, fortsatt i Seljord. 33 ble kontrollert, men ingen reaksjoner ble det denne gangen. De var også på lørdag kveld i Kvitsøy ved Hauglandsmyra. E134, 80 km i timen fartszone. 5 fikk forenklet forelegg, og 1 ble anmeldt og fikk førekortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 123 km i timen. Og så var det også på ved Kongsberg Meheia E134. 10 fikk forenklet forelegg på lørdag kveld. Høyeste hastighet 95 km i timen i 70-sone.

med litt om hva du kan se på lineære TV-kanaler I kveld. Pandemi X, jakten på neste utbrudd. Det kan du se på NRK 1 klokka 21.10. Var covid-19 bare en forsmak? Dr. Chris von Tulleken vil finne ut hvor den neste store smitten kan komme fra og hvordan vi kan forberede oss. Gift ved første blikk, det kan du få med deg på NRK 2. Det den svenske utgaven, og de har lengtet lenge nok etter den rette. Nå legger de skjebnen I andres hender. 21.55 på NRK 2. Andre episode av Skjærgårdsfeber kan du få med deg på TV 3, der de følger båtglade nordmenn. Og det altså en av hovedstadens mest erfarne platepratere, som har store planer for sommeren 21.30 på TV 3. Og så det San Francisco Giants som betaler en fotballspiller Bobby 40 millioner dollar for å føre laget The World Series. The Fan klokka 21.00 på TV3+.

La oss se litt nærmere på ting som har skjedd på denne dagen gjennom historien. Og det en viktig dag I Norges historien, ikke 17. mai, men 18. mai 1905. Da ble norsk konsulatvesen vedtatt av Odelstinget, senere også av Lagtinget. Og dette førte til slutt til oppløsning av unionen med Sverige, da Oscar den annen protesterte. I 1848 på denne dagen så kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen I Tyskland. Det var en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. Men I 1804 så ble Napoleon Bonaparte keiser I Frankrike, og han satte virkelig spor etter seg. Håkon den 7. frihetsmedalje og frihetskors ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig. Det skjedde på denne dagen I 1945. Og FNs matvareorganisasjon ble stiftet I 1943.

0: En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Kristian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendy Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Hejsan og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg håper alle har hatt en fin helg og en fin nasjonaldag. Vi skal se litt på ting som har skjedd I vårt nærområde denne helgen I form av hva politiet måtte trykke ut på. Dessverre så var det en alvorlig ulykke på Europavei 134, der to ble kritisk skadet og veien var stengt I mange, mange timer. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Og så har utrykningspolitiet vært aktive I fartskontroller. Denne helgen har det vært mange av dem. Det ble varierende resultater, og ikke alle Alle fikk kjøre videre med lappen I behold. Mer om det snart. Vi skal til Tyskland, der politiet har skutt og drept en tiger som hadde rømt fra et privat anlegg I nærheten av Leipzig, og de rømte fra tigerdronningen. Dette får du vite mer om snart. Også I dag det en viktig dag I Norges historien, kanskje enda viktigere enn gårsdagen. Hva jeg mener med det får du vite snart, og selvfølgelig skal vi også ha både værmeldinger og veimeldinger og mye annet.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter med Telemark. Det er ventet litt nedbør I form av regn, men også perioder med penere vær. I morgen så det ventet rundt 16 grader og delvis skyet I Seljord, 18 grader og delvis skyet oppholdsvær I Notodden og på Rjukan. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet mye det samme, men ikke så veldig mye nedbør. Delvis skyet oppholdsvær og 18 grader I overmorgen. Sørlandet får derimot noe regn, alle tre dager I dette varslet, bare 13 grader som en maksimumstemperatur. Litt bedre på Vestlandet med opp igjen 18 grader og litt regn, men for det meste grått opphold. Midt-Norge får det fineste været med strålende sol fra skyfri himmel og over 20 grader, mens Nord-Norge begynner ganske grått og vått, så relativt kjølig. Allerede I morgen det ventet bedre vær, og så blir det 17 grader og grått opphold I overmorgen.

Det har mye som har skjedd I helgen, men det mest dramatiske for Telemarks en del var denne ulykken fredag ettermiddag, hvor det var altså en ulykke I Vågslitunnelen på E134. Første melding kom 13.50, da var nødetatene på vei etter melding om møteulykke mellom vogntog og personbil, og veien var helt stengt. Litt senere kom melding om at det var sendt to luftambulanser til stedet. En person var fastklemt, men ble frigjort fra personbilen, og det var to personer tilknyttet personbilen som betegnes som kritisk skadd. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen var varslet opp på vei, og tunnelen ble stengt I en lengre periode. Og utover kvelden ble det klart at personbilen hadde kommet over I motgående kjøreretning, og altså truffet en lastebil der føreren var fysisk uskadd. Og veien ble stengt helt fram til 21.10, da var den åpen for normal ferdsel på fredag.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. På Radio Rjukan.

Her pollenvarslet, og vi starter i øst. Østland har nemlig nå gult, både for salix og bjørk. Det moderat spredning av salix og bjørkepollen, og gresspollen ventes å begynne å opptre i luften om få dager, skriver Norges Astma-Allergiforbund. På Sørlandet det beskjeden spredning av salix og bjørk. Det gjelder også Rogaland, mens i Hordaland det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane har beskjedent av både salix og bjørk, og mens Møre og Romsdal har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har moderat av salix og bjørk, gult på begge to. Sentrale fjellstrøk har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Nordland det nå kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix.

Det er jo sånt man ser på TV og i filmer, men det skjer også i virkeligheten. En tiger kom løs i Tyskland og måtte jaktes på og skytes av politiet. Tysk politi har skutt og drept en tiger som rømte fra et privat anlegg i nærheten av byen Leipzig. Det ifølge en talsperson for politiet. Og den rømte fra et inngjerdet område, et industriområde, mens politiet skjøt dyr i en hage i nærheten. En skadet mann ble hentet ut fra anlegget og fraktet til sykehus. Tilstanden hans var ikke kjent. Offeret var assistenten til en kvinne som kjent som Tigerdronningen, og som etterforskes for tigershow uten tillatelse. Hun har tidligere fått kritikk for tigerholdet, og i november så ble en straffesak mot henne midlertidig henlagt, mot at hun betalte 1000 euro til en dyrevernsorganisasjon. Og lokale politikere krever nå at tigerholdet avvikles, og lokale politikere mener at tigrene må bort.

Litt om trafikk nå I Telemark. Det arbeider blant annet på fylkesvei 37, Øvre Bolkesjø mot Mjaugetjønnoa. Det noen dager med manuell dirigering. Skal avsluttes om en ukes tid, ser det ut til. Det også manuell dirigering på fylkesvei 37 litt lenger øst, Søndre Storfossen, Kvennebekken. Da vi inne I Kongsberg kommune. Det arbeider fram til om en ukes tid. Og mens vi først I Kongsberg, det arbeider varslet på nattestid I tunneler på E134 I Kongsberg, så klart at det kan være stengt, og da det skiltet omkjøring. Et annet arbeid på fylkesvei 37 ved Kirkevold bru, her det lysregulering, og dette arbeidet har du hørt om før, men det fortsetter fram til slutten av måneden. Vi tar med oss Haughus I Hjartdal, fylkesveien. Der det lysregulering, men det skal avsluttes om få dager. Husk også at det kan være innført aksellastrestriksjoner for tyngre kjøretøy.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag

Utrydningspolitiet har hatt kontroll flere steder i nærheten av oss, og blant annet i Seljord. Der dukket de opp to ganger på samme dag, og det fikk litt forskjellige resultater. På ettermiddagen på fredag så var de på Riksvei 36 ved Sjøormen rasteplass. Det var 80 km fartsgrense på stedet, 8 fikk forenklet forelegg for kjørt for fort. Høyeste hastighet her var 108 km i timen, opplyser politiet. Litt senere så var de på E134, fortsatt i Seljord. 33 ble kontrollert, men ingen reaksjoner ble det denne gangen. De var også på lørdag kveld i Kvitsøy ved Hauglandsmyra. E134, 80 km i timen fartszone. 5 fikk forenklet forelegg, og 1 ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 123 km i timen. Og så var det også på ved Kongsberg Meheia E134. 10 fikk forenklet forelegg på lørdag kveld. Høyeste hastighet 95 km i timen i 70-sone.

med litt om hva du kan se på lineære TV-kanaler I kveld. Pandemi X, jakten på neste utbrudd. Det kan du se på NRK 1 klokka 21.10. Var covid-19 bare en forsmak? Dr. Chris van Tulleken vil finne ut hvor den neste store smitten kan komme fra og hvordan vi kan forberede oss. Gift ved første blikk, det kan du få med deg på NRK 2. Det den svenske utgaven, og de har lengtet lenge nok etter den rette. Nå legger de skjebnen I andres hender. 21.55 på NRK 2. Andre episode av Skjærgårdsfeber kan du få med deg på TV 3, der de følger båtglade nordmenn. Og det altså en av hovedstadens mest erfarne platepratere, som har store planer for sommeren 21.30 på TV 3. Og så det San Francisco Giants som betaler en fotballspiller Bobby 40 millioner dollar for å føre laget The World Series. The Fan klokka 21.00 på TV3+.

0: gets me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: La oss se litt nærmere på ting som har skjedd på denne dagen gjennom historien. Og det en viktig dag I Norges historien, ikke 17. mai, men 18. mai 1905. Da ble norsk konsulatvesen vedtatt av Odelstinget, senere også av Lagtinget. Og dette førte til slutt til oppløsning av unionen med Sverige, da Oskar den 2. Protesterte. I 1848 på denne dagen så kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen I Tyskland. Det var en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. Men I 1804 så ble Napoleon Bonaparte keiser I Frankrike, og han satte virkelig spor etter seg. Håkon den 7. frihetsmedalje og frihetskors ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig. Det skjedde på denne dagen I 1945. Og FNs matvareorganisasjon ble stiftet I 1943.

0: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til... Formiddags aktuelt, her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

Rjukanbadet holder fortsatt stengt fram til 25. mai, men de har fått gjort riktig mye i oppgradering. Ikke bare har de byttet til et nytt og bedre boblebad, det er også slik at man har skiftet mye fliser i hele badet, og det er mye annet som også er blitt gjort på Rjukanbadet i løpet av den nesten en måned lange stengetida mellom 27. april og 25. mai. Det er nok mange som gleder seg til å ta turen i et nyoppusset Rjukanbad etter den jobben som er gjort, der det er gjort jobb både innvendig og utvendig.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Notodden kommune, Une Marit Tangen, var på besøk i Tinn på mandag og hadde møte med kommunalsjef for utvikling og levekår, Gry Anja Gundersborg. Det var god stemning på møtet der det ble snakket om det samarbeidet som man nå inngår mellom Tinn og Notodden når det gjelder fødetilbud, det nye jordmorsamarbeidet mellom kommunene. Og vi kan jo fortelle at det er slik at man nå utlyser en 80% stilling i dette samarbeidet, sånn at det nesten blir tre ansatte i jordmortjenesten på Notodden. For tiden så er det altså ingen fast jordmor i Tinn, men nå håper man at man har dette på plass etter utlysning. Det har allerede kommet henvendelser rundt dette, og stillingen som nå utlyses i disse dager har en søknadsfrist på 3 uker.

0: Det er blitt mandag 18. mai, årets dag nummer 138. Vi begynner uke 21, og det er 227 dager igjen av året. Det er Eirik, Erik og Erika som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at dette er dagen da den svenske helgenkongen Erik den 9. Gjedvardsson døde i 1160. I Frankrike ble Napoleon Bonaparte keiser på denne dagen i 1804, og i Tyskland kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen i 1848, en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. I 1905 norsk konsulatvesen ble vedtatt av Odelstinget, senere også Lagtinget, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Dette er dagen da Otto Ruge ble utnevnt til ny forsvarssjef bare 4 uker før kapitulasjonen i Nord-Norge i 1940. FNs matvareorganisasjon ble forberedt på et møte i Hot Springs i USA. Forberedt, altså, det betyr altså at det ble laget en forgjenger til det på møtet i Hot Springs i USA i 1943. Registreringskontoret for arbeidsinnsatt i Oslo ble av motstandsfolk etter nazistene truet med å skrive ut hele årsklasser til tvangsarbeid. Det skjedde i 1944. Og Håkon den 7.s frihetsmedalje ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig på denne dagen i 1945. Dette er dagen da India foretok sin første kjernefysiske sprengning i 1974, og EU og Norge undertegnet Schengen-avtalen på denne dagen i 1999.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Vi skal til gårsdagens 17. mai-feiring i Tinn, og her skal du få et eksempel på en av talene. Talen som ble holdt ved minnestøtta over de fallene ved Rjukan kirke tidlig på morgenkvisten.

0: God morgen alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Velkommen til markering her ved Rjukan kirke, hvor vi samles for minnes og hedre de fallende. På en dag som denne så feirer vi friheten, demokratiet og landet vårt. Samtidig så minner vi hverandre på at det ikke noe vi kan ta for gitt. Vi minnes dem som ga livet sitt og offret mye for at vi da kan leve et fritt Norge. I dag så Anita Rød fra Rjukan 5.0 som skal være dagens hovedtaler. Og da gir jeg ordet videre til Anita. Vær så god.
1: Sånn, hører alle Margrethe. Hører ingenting. Er det bedre nå? Kjære alle sammen. Jeg står her I Vestfoldbunaden min som tilflytter. Sammen med dere. Og føler meg hjemme. Det tidlig morgen, det stille, før barnetog, musikk og feiring her på Rjukan. Vi står her ved de falne, som ga livet sitt for fellesskapet vårt og for friheten vi har I dag. Det var mennesker fra Tinn, fra vårt eget lokalsamfunn, som tok ansvar da det virkelig gjaldt. Og det minner oss på hvorfor denne dagen finnes. 17. mai handler om frihet, om demokrati, men først og fremst handler den om fellesskap. Rjukan ble bygget på fellesskap av mennesker som ville noe, som torde å tenke stort, og som fikk det til sammen. Sam eide så mulighetene her, men det var ikke én mann som skapte Rjukan. Det var fellesskapet. Og senere I krig ble Rjukan en del av en historie som fikk betydning langt utover Norge. Det minner oss om noe viktig, at små steder som vårt kan bety mye, og at mennesker når vi står sammen kan få til mer enn vi tror. Det vi som bor her, jobber her, lever livene våre her, som avgjør hva Tinn og Rjukan og skal være. Det som gjør at jeg trives her, og det som gjorde at vi valgte å flytte hit, nettopp dette. At jeg føler meg som en del av en stor familie. At folk stiller opp, at vi hjelper hverandre, at vi bryr oss. Og det ikke en selvfølge. Folk på Rjukan vet hva som skal til. Vi må dra lasset sammen. Vi må spille hverandre gode. Vi må snakke hverandre opp, ikke ned. For vi trenger hverandre I hverdagen og I det som ligger foran oss. Helt til slutt. I Tinn vi heldige, dere. Vi kan bo på fjellet, vi kan bo I bygdene, vi kan bo på Rjukan, men vi hører til det samme fellesskapet. Og det gir oss noe helt spesielt. Muligheten til å videreutvikle et sted der det godt å bo, godt å bli og godt å komme til. Folk har kjempet for Tinn og Rjukan før. Det minner de falne oss om I dag. Nå det vår tur til å ta vare på stedet vårt og hverandre. Ikke alene, men sammen. Gratulerer med dagen.

0: Så skal vi til årets russetale. Den fant sted på Rjukan Torg klokka 6:15 I går kveld på nasjonaldagen. Og årets taler var russepresident Ida Grønstein.
1: Gratulerer med dagen! 17. mai en dag der vi feirer frihet, demokrati og ikke minst dette flotte landet. Vi tar på oss bunader, finklær og russedresser, går I tog, spiser is og feirer et fritt og trygt Norge. Og I en tid med mye uro I verden det spesielt viktig at vi setter pris på dager som dette og ser verdiene I det vi feirer. Demokrati og frihet ikke noe vi kan ta for gitt, og noe vi må kjempe for konstant. I en verden med polarisering og ekstremisme det ekstra viktig at vi setter lys på hvor mye demokrati betyr og hvor sårbart det.

I år har russetiden blitt litt utenom det vanlige. Vi har fått mange spørsmål om det ikke russ på Rjukan I år, for det har så vært så stille nå før 17. mai. Men 17. mai markerer ikke slutten på en flott reise for oss, men den markerer nemlig starten. Dette fordi eksamen har blitt flyttet til før russetiden, så vi får heller feiringen etter de faktisk tunge prøvene ferdig. I starten synes vi det var litt kjipt, men når vi ser på det nå, kan vi nok være enige om det var greit å være ferdig med de skriftlige eksamene før en måned med fest. Vi så heldige at vi har fått lov til å vokse opp her I Tinn kommune. En kommune full av flott natur, bred kultur og ikke minst et trygt sted å vokse opp. Vi ønsker å starte med å sende en ekstra takk til alle frivillige og foreldre som har bygd opp et så godt miljø, alt fra et variert fritidsaktivitetstilbud, så alle kan finne noe de liker og mestrer. Fritidsklubber der ungdommer kan møtes under trygge rammer, og kulturskoler der vi kan føre Tinns unike kultur videre gjennom generasjoner I lang fremtid. Det at Tinn kommune har fått til et så bredt utvalg fritidstilbud, kan vi ikke ta for gitt. I en kommune med 5500 innbyggere dette ikke en selvfølge, men et viktig tiltak for å gjøre at Tinn føles trygt, og viser at kommunen også ser og bryr seg om oss unge. Noe vi setter uendelig stor pris på. Vi I årets russkull har jo ikke buss, men det betyr ikke at vi slapp unna dugnad og et høyt pengebruk. Og om man skal få til dette, trenger vi jo folk som ønsker å gi ungdommen arbeid. Dugnad har vært noe vi alle har hatet, men som vi fortsatt vært flinke til å stille opp på. Vi vil takke alle som har ønsket å ha oss på dugnad, alt fra den lykkelige sportsmannen på Gaustablikk til å sitte nattvakt på Marespillet. Vi vil også takke alle som kjøpte dopapir og kakebokser. Dere støtter mer enn dere aner og med på at denne feiringen skal bli så trygg og minneverdig som mulig. Når vi leser saker fra storbyene der ungdommer sliter med å få seg jobb og komme seg inn I arbeidslivet, må vi være takknemlige for hvor fantastiske arbeidsgiverne her I Tinn Blant oss I russen har vi mange forskjellige jobber. Mange jobber I helsevesenet eller innad kommunen. Det også mange som jobber I de lokale butikkene. Det at vi kommer oss inn I arbeidslivet så tidlig, gir oss gode erfaringer om hva vi vil eller ikke vil videre I livet. Og det å starte å jobbe så tidlig, gir også gode arbeidsvaner, noe som en fin verdi å ha med seg videre inn I voksenlivet, som vi begynner å sette en fot inn I nå. Så vi gir en stor takk til alle arbeidsgiverne I Tinn som har troa på oss ungdommen. Og vi kan jo ikke glemme politiet og nattravnene som alltid passer på. Politiet har vært utrolig samarbeidsvillige med oss I løpet av dette året, og ikke vært noe vanskelig å ha med å gjøre når det kommer til å arrangere fester og sammenkomster. Det at de en god trygghet å ha om det skulle skje noe, og det at de har vært så imøtekommende og hyggelige, gjør også at terskelen for å ta kontakt lavere, noe som vi synes veldig fint. Nattravnene har også vært med når vi har arrangert for eksempel slipp. Det veldig fint å vite at det noen voksne der ute som ikke ute etter å ta oss eller kjefte på oss, men bare har lyst til å passe på og hjelpe. Dere gjør en fantastisk jobb. Og så kan vi ikke snike oss unna debatten om Tinn sin fremtid. Og denne fremtiden jo nemlig oss. Politikerne undrer og spekulerer over hva de skal gjøre for å få unge til å bli boende I Tinn etter de har studert. Og vi kan ikke komme med en konkret fasit, for det umulig. Men en god start å prioritere oss unge. Fortsett å prioritere fritidstilbuder og klubber. Prioriter skoler og barnehager. Prioriter samlingspunkter som Tveiteparken, Rjukanbadet og fotballbanene. Og prioritere trygghet og samhold. Fordi om man har trivdes I oppveksten, sjansen for å flytte tilbake mye, mye større. Nå legger vi 13 års skolegang til side og skiller våre veier. Mange av oss har gått I klasse sammen siden første klasse, og om en måned dette kapitlet I livet over. Noen av oss skal inn I militæret, noen skal studere, og noen skal ta et friår eller to.
Vi skal ut i verden og oppleve nye steder, få oss nye venner og nye mennesker vi vil omgås med hver dag. Men en ting har vi til felles, og det at vi alle har våre røtter her i Tinn. Noen vil kanskje savne Tinn mer enn andre, men en ting sikkert, er at vi alle kan si at vi takknemlige for at akkurat her vi kan kalle hjemme. Tross alt det viktigste vi har vennskap og fellesskap. Og dette noe jeg med hånda på hjertet kan si at denne gjengen her veldig gode på og opptatt av. Så jeg vil bare si en gang til, gratulerer med dagen alle sammen. Kos dere masse og ha en veldig fin feiring videre.

Ca 50 gikk i tog opp til Gaustatoppen i går på ski på nasjonaldagen, ledet av turfører Torgeir Urdal. Og vi kan jo fortelle at det var stor stemning underveis på denne turen under gode snøforhold. Vi kan også fortelle at det var om lag cirka 400 som tok turen til Gaustatoppen totalt sett, noe som er betydelig mindre enn for eksempel i fjor. Årsaken til det er et mye kaldere vær. Det var kuldegrader på Gaustatoppen i går, og hele arrangementet på toppen måtte foregå innendørs på Gaustahytta. Men Torgeir Urdal var fortsatt fornøyd med arrangementet. Han både holdt tale og leste opp dikt som han hadde fått med seg av Jon Ingebrigtsen, som jo var den som satte i gang denne tradisjonen med å gå opp til Gaustatoppen på nasjonaldagen.

Det sådd usikkerhet rundt fylkesvei 37 mellom Dale og Miland, der det 39 millioner kroner bevilget. Det snakk om at denne strekningen kan bli noe nedkortet, som følge av at det ikke bevilges mer penger og kostnader har blitt dyre. Det slik at dette skal opp i hovedutvalg for samferdsel 27. mai. Vi kan jo si at for Tinn sin del så det positivt at veiprosjektet i Hovin på fylkesvei 364 foreslått tatt inn igjen. Dette i en sak som kalt portefølje investeringsprosjektet for fylkesvei i tertial 2026, der det gjort slike innstillinger. Vi kan jo fortelle at dette blir en diskusjon, og det skal også i løpet av denne uka her være aksjoner i Tinn som følge av den bebudede nedkortingen av dette arbeidet som tenkt skjedd i 2028 på strekningen Dale-Miland.

Du fikk det kanskje ikke med deg, men det var altså slik at 15. mai så åpnet den vinterstengte veistrekningen mellom Hjartdal og Tinn. Der planen var å holde åpent allerede I påskeuka, men det ble for mye snø og for kaldt, og det føyka igjen på området. Nå det altså slik at veien åpnet for sommeren. Veibanen og underlaget har tørket opp etter en periode med brøyting og snøsmelting. Og nå tar man likevel et forbehold om ekstrem snø og vind som kan stenge veien på kort varsel. Men veien altså åpen over Gaustadråen fra og med fredag, som var.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
4: Strømprisen i går var 196 øre på det høyeste, og lavest så var den på 90 øre. Lavest var den midt på dagen, og så var den på det høyeste mellom klokka 21 og 22. Snittprisen lå på 160 øre i løpet av dagen. I dag så blir den høyere, 274 øre på det høyeste og 141 øre på det laveste. Høyest pris mellom 20 og 21 i dag, og lavest pris mellom 14 og 15, mens snittprisen blir liggende på nesten 200 øre per kilowattetime.
5: Dette ser du på kino i dag.
4: På Rjukan kino i kveld er det ikke noe, men på tirsdag klokka 19 så kan du se Michael, som handler om Michael Jacksons karriere, i hvert fall fram til den gikk i bøtta. Det er klokka 19, du kan se den på Rjukan kino i kveld. På onsdag klokka 14 så er det Vaffel og kino, og da kan du se Blå spor, som er en film som handler om en eldre dame som får litt av en reise. Hun ønsker nemlig å frigjøre seg selv. Det er altså klokka 14 på onsdag. På onsdag kveld så er det The Mandalorian and Grogu som har premiere. Men vi kan altså fortelle at klokka 19 i morgen så er det den første kino. Det er ikke kino på Verdensteatret i dag. Det var finvær i går. I dag så blir det 3-4 millimeter regn, men det gir seg på kvelden, og så blir det bra igjen på tirsdag. Mens der ventet regn 4 millimeter på onsdag, og det samme torsdag formiddag. Så blir været bra igjen, og temperaturen skal bli bedre. I dag er det meldt en 13-14 grader, i morgen 18, og så er det ned på 13 på onsdag, så går det opp til 16, og så er det 21, og så går det opp i 3-24 grader når vi kommer fra fredag og i helgen. Vi kan vente en drømmehelg hvis vi skal tro værmeldingen. Det er ikke meldt noe vind heller, så altså regn, sol, regn, regn, og så blir det bare sol hvis vi skal ta de neste dagene. Vi får håpe at det er riktig.

0: Flere menn og unge noe mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemming i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Dette Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøyt der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Dere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Feideland Hansen i Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Rahmani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan.

gullsmedsandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsandel. Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmedsandel.

0: vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: If Style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

0: Duran Duran and Mr. Nile Rodgers. That was Free to Love. I mean, sounded like a hit to me. Don't forget to keep the love in your heart and the eye on the charts. Next up, this week's top 10.
1: Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg håper alle hatt en fin helg og en fin nasjonaldag. Vi skal se litt på ting som har skjedd I vårt nærområde denne helgen I form av hva politiet måtte trykke ut på. Dessverre så var det en alvorlig ulykke på Europavei 134, der to ble kritisk skadet og veien var stengt I mange, mange timer. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Og så har utrykningspolitiet vært aktive I fartskontroller. Denne helgen har det vært mange av dem. Det ble varierende resultater, og ikke alle fikk kjøre videre med lappen I behold. Mer om det snart. Vi skal til Tyskland, der politiet har skutt og drept en tiger som hadde rømt fra et privat anlegg I nærheten av Leipzig, og de rømte fra tigerdronningen. Dette får du vite mer om snart. Også I dag det en viktig dag I Norges historien, kanskje enda viktigere enn gårsdagen. Hva jeg mener med det får du vite snart, og selvfølgelig skal vi også ha både værmeldinger og veimeldinger og mye annet.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter med Telemark. Det er ventet litt nedbør i form av regn, men også perioder med penere vær. I morgen så er det ventet rundt 16 grader og delvis skyet i Seljord, 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i Notodden og på Rjukan. Når det gjelder resten av Østlandet så er det ventet mye det samme, men ikke så veldig mye nedbør. Delvis skyet oppholdsvær og 18 grader i overmorgen. Sørlandet får derimot noe regn, alle tre dager i dette varslet, bare 13 grader som en maksimumstemperatur. Det er litt bedre på Vestlandet med opp igjen 18 grader og litt regn, men for det meste grått opphold. Midt-Norge får det fineste været med strålende sol fra skyfri himmel og over 20 grader, mens Nord-Norge begynner ganske grått og vått, så relativt kjølig. Allerede i morgen er det ventet bedre vær, og så blir det 17 grader og grått opphold i overmorgen.

Det har mye som har skjedd I helga, men det mest dramatiske for Telemarks en del var denne ulykken fredag ettermiddag, hvor det var altså en ulykke I Vågslitunnelen på E134. Første melding kom 13.50, da var nødetatene på vei etter melding om møteulykke mellom vogntog og personbil, og veien var helt stengt. Litt senere kom melding om at det var sendt to luftambulanser til stedet. En person var fastklemt, men ble frigjort fra personbilen, og det var to personer tilknyttet personbilen som betegnes som kritisk skadd. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen var varslet opp på vei, og tunnelen ble stengt I en lengre periode. Og utover kvelden ble det klart at personbilen hadde kommet over I motgående kjøreretning, og altså truffet en lastebil der føreren var fysisk uskadd. Og veien ble stengt helt fram til 21.10, da var den åpen for normal ferdsel på fredag.

Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Her er pollenvarslet, og vi starter i øst. Østland er nemlig nå gult, både for salix og bjørk. Det er moderat spredning av salix og bjørkepollen, og gresspollen ventes å begynne å opptre i luften om få dager, skriver Norges Astma-Allergiforbund. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk. Det gjelder også Rogaland, mens i Hordaland er det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane har beskjedent av både salix og bjørk, og mens Møre og Romsdal har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Indre Østlandet har moderat av salix og bjørk, gult på begge to. Sentrale fjellstrøk har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Nordland er det nå kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix.

Det er jo sånt man ser på TV og i filmer, men det skjer også i virkeligheten. En tiger kom løs i Tyskland og måtte jaktes på og skytes av politiet. Tysk politi har skutt og drept en tiger som rømte fra et privat anlegg i nærheten av byen Leipzig. Det ifølge en talsperson for politiet. Og den rømte fra et inngjerdet område, et industriområde, mens politiet skjøt dyr i en hage i nærheten. En skadet mann ble hentet ut fra anlegget og fraktet til sykehus. Tilstanden hans var ikke kjent, og offeret var assistenten til en kvinne som kjent som Tigerdronningen, og som etterforskes for tigershow uten tillatelse. Hun har tidligere fått kritikk for tigerholdet, og i november så ble en straffesak mot henne midlertidig henlagt, mot at hun betalte 1000 euro til en dyrevernsorganisasjon. Og lokale politikere krever nå at tigerholdet avvikles, og lokale politikere mener at tigrene må bort.

0: here.
1: Litt om trafikk nå I Telemark. Det arbeider blant annet på fylkesvei 37, Øvre Bolkesjø mot Mjaugetjønnoa. Det noen dager med manuell dirigering. Skal avsluttes om en ukes tid, ser det ut til. Det også manuell dirigering på fylkesvei 37 litt lenger øst. Søndre Storfossen, Kvennebekken. Da vi inne I Kongsberg kommune. Det arbeider fram til om en ukes tid. Og mens vi først I Kongsberg, det arbeider varslet på nattestid I tunneller på E134 I Kongsberg, som klar over at det kan være stengt, og da det skiltet omkjøring. Et annet arbeid på fylkesvei 37 ved Kirkevold Bru, her det lysregulering, og dette arbeidet har du hørt om før, men det fortsetter fram til slutten av måneden. Og vi tar med oss Haughus I Hjartdal, fylkesveien. Der det lysregulering, men det skal avsluttes om få dager. Husk også at det kan være innført aksellastrestriksjoner for tyngre kjøretøy.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Utrykningspolitiet har hatt kontroll flere steder i nærheten av oss, og blant annet i Seljord. Der dukket de opp to ganger på samme dag, og det fikk litt forskjellige resultater. På ettermiddagen på fredag så var de på Riksvei 36 ved Sjøormen rasteplass. Det var 80 km fartsgrense på stedet, 8 fikk forenklet forelegg for kjørt for fort. Høyeste hastighet her var 108 km i timen, opplyser politiet. Litt senere så var de på E134, fortsatt i Seljord. 33 ble kontrollert, men ingen reaksjoner ble det denne gangen. De var også på lørdag kveld i Kvitsøy ved Hauglandsmyra. E134, 80 km i timen fartszone. 5 fikk forenklet forelegg, og 1 ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 123 km i timen. Og så var det også på ved Kongsberg Meheia E134. 10 fikk forenklet forelegg på lørdag kveld. Høyeste hastighet 95 km i timen i 70-sone.

0: med litt om hva du kan se på lineære TV-kanaler I kveld. Pandemi X, jakten på neste utbrudd. Det kan du se på NRK 1 klokka 21.10. Var covid-19 bare en forsmak? Dr. Chris van Tulleken vil finne ut hvor den neste store smitten kan komme fra og hvordan vi kan forberede oss. Gift ved første blikk, det kan du få med deg på NRK 2. Det den svenske utgaven, og de har lengtet lenge nok etter den rette. Nå legger de skjebnen I andres hender, 21.55 på NRK 2. Andre episode av Skjærgårdsfeber kan du få med deg på TV 3, der de følger båtglade nordmenn. Og det altså en av hovedstadens mest erfarne platepratere, som har store planer for sommeren 21.30 på TV 3. Og så det San Francisco Giants som betaler en fotballspiller Bobby 40 millioner dollar for å føre laget The World Series. The Fan klokka 21.00 på TV3+.
1: Vi kysset første gang på kveldens siste dans.

La oss se litt nærmere på ting som har skjedd på denne dagen gjennom historien. Og det en viktig dag I Norges historien, ikke 17. mai, men 18. mai 1905. Da ble norsk konsulatvesen vedtatt av Odelstinget, senere også av Lagtinget. Og dette førte til slutt til oppløsning av unionen med Sverige, da Oscar den 2. Protesterte. I 1848 på denne dagen så kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen I Tyskland. Det var en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. Men I 1804 så ble Napoleon Bonaparte keiser I Frankrike, og han satte virkelig spor etter seg. Håkon den 7. frihetsmedalje og frihetskors ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig. Det skjedde på denne dagen I 1945. Og FNs matvareorganisasjon ble stiftet I 1943.

0: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn er utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene er tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen er i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som er bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som full av litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl. Håper inderlig at du hadde en fin helg, ikke minst en fin nasjonaldag, og at du ikke har spist alt for mye på pølser og is og brus. Denne timen så skal vi snakke litt om forskjellige ting. Vi skal blant annet innom pollenallergi, fordi omlag 1,5 millioner nordmenn har det, og nå varsler Astma- og Allergiforbundet at de første gresspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder I landet. Mer om det snart. Vi skal også høre at den norske krona har løftet seg mer enn andre. Det den klare vinneren blant de såkalte G10-valutaene, og hvorfor de har vunnet den kampen, det får du vite mer om denne timen. Og vi skal høre om et fly som var på vei fra Australia til USA, som ble omdirigert etter at en mannlig passasjer laget bråk og bet en kabinansatt. Det noen som ikke klarer å oppføre seg, det helt tydelig. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, og vi starter med Telemark. Det er ventet litt nedbør i form av regn, men også perioder med penere vær. I morgen så er det ventet rundt 16 grader og delvis skyet i Seljord, 18 grader og delvis skyet oppholdsvær i Notodden og på Rjukan. Når det gjelder resten av Østlandet så er det ventet mye det samme, men ikke så veldig mye nedbør. Delvis skyet oppholdsvær og 18 grader i overmorgen. Sørlandet får derimot noe regn, alle tre dager i dette varslet, bare 13 grader som en maksimumstemperatur. Er det litt bedre på Vestlandet med opp igjen 18 grader og litt regn, men for det meste grått opphold. Midt-Norge får det fineste været med strålende sol fra skyfri himmel og over 20 grader, mens Nord-Norge begynner ganske grått og vått, så relativt kjølig. Allerede i morgen er det ventet bedre vær, og så blir det 17 grader og grått opphold i overmorgen.

Det var vel sånn at pollensesongen I år startet litt senere enn vanlig, men gresspollensesongen kan starte tidligere enn vanlig I år. Det melder Norges Astma-Allergiforbund, og det om lag 1,5 millioner nordmenn som har pollenallergi, og forbundet varsler om at de første gresspollenkornene kan dukke opp tidligere enn vanlig flere steder I landet. Og den har enda ikke startet denne gresspollensesongen, men de første sporadiske gresspollenkornene kan dukke opp I løpet av de kommende dagene, og eventuelt neste uke, og da særlig I Sør-Norge. Enkelte tidlige forekomster kan også forekomme I deler av Midt-Norge, avhengig av lokale værforhold, skriver forbundet. Målinger fra nordiske målestasjoner I Danmark og Sverige har allerede registrert gresspollen I lufta, og værforhold, lokale blomstringsobservasjoner og historiske data tyder på at eksponering for gresspollen kan starte tidligere enn normalt I år. Så du allergisk mot det, så vær forberedt.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Vet du hvem som har navnedag i dag? Det ganske mange. Det de som heter Erik, Eirik og Erika. Alle navn kommer av urnordisk Aivankiar, den altimektige, eller Ainankar, den eneveldige, så vet du det. Solens gang pluss 5 minutter dagslys i Oslo-området, soloppgang 04.33, solnedgang 21.55, og i Trondheim pluss 6 minutter dagslys, soloppgang 04.03, solnedgang 22.29, og midnattssola starter i Vardø. Frank Capra, kjent regissør, ble født på denne dagen i 1897, skuespiller Sigrun Enge i 1938. Christian Hambro kom til verden i 1946, og pilot Jacqueline Cochran ble født i 1953. Fotballspiller Ben Skammelsrud har bursdag, han ble født i 1966 på

0: Hva er det med folk, er det jeg lurer på etter å ha hørt denne historien. Det var et fly som måtte nødlande fordi en mann bet de kabinansatte. Det var et Qantas fly på vei fra Australia til USA som ble omdirigert til fransk Polynesia etter at en mannlig passasjer laget bråk og bet en kabinansatt, melder NTB. Andre passasjerer fikk kontroll over denne kranglete passasjeren, og da flyet landet i Papeete, sto lokale myndigheter og ventet på ham. Qantas ilagt ham flyforbud etter hendelsen, og en talsperson for flyselskapet sier «Sikkerheten for våre kunder og ansatte er første prioritet, og vi har null toleranse når det gjelder forstyrrende eller truende adferd på våre flyvninger». Hendelsen skjedde på et fly på fredag, som da fra Australias nest største by, Melbourne, til Dallas i Texas. Og det gikk heldigvis bra for de andre passasjerene som var ombord.
1: I've been

down. Nå litt notiser fra nærområdet her på Radio Rjukan. I går ettermiddag så var det en lastebil som havnet på taket I Hjartdal på E134. I følge politiet så var det cirka 10 kilometer fra Sauland I retning Hjartdal, rett øst for Hjartsåvatnet. En enskild lastebil skal ha kjørt av veien. Lastebilen ligger over på taket, opplyste politiet I første melding. Så fortalte innsatsleder Christian Gryner til Telen at bilen lastet med 21 tonn svinekjøtt. Det vil tatt bli en vurdering på om lasten skal sikres før berging. Et kjørefelt ble stengt og trafikken ble dirigert forbi og det tok betydelig tid. Og lastebilsjåføren var alene I bilen og kom seg selv ut av kjøretøyet, ble varetatt av nødetater. Han ble sjekket ut av ambulanse, og bilen ble berget senere på kvelden, står det I avisa. Det var I midlertidig lysregulering mens dette foregikk, for å få trafikken til å gli seg noglunde.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Det er nok en gang sendt ut en rekke farevarsler om snøskredfare. Det forandrer seg fra dag til dag, men en rekke regioner både I Sør- og I Nord-Norge har nå gult farevarsel for snøskred. Vi tar med I nord, så gjelder det egentlig alle regioner som har gult, bortsett fra Finnmarkskysten. Det altså moderat fare for snøskred I hele Nord-Norge. I Sør-Norge gjelder det Trollheimen og Romsdal, samt Vest-Telemark og Heiane. Og noen detaljer, det mye regn som kan føre til våte løssnøskred I bratt terreng, særlig I høyden der vannet drenerer saktere gjennom snødekket. Og andre ting, sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig I leområder I høyden og I bratte solvente heng. Så du bør altså være klar over at det nå moderat snøskredfare I store deler av landet. Dette kan forandre seg fort, så vær forsiktig.

Kinotips denne gangen en familiefilm som heter Sauedetektivene, eller The Sheep Detectives på originalspråket. Det en forete fortelling for hele familien, lover Filmweb. Sauedetektivene en morsom og spennende film for hele familien. Vi følger gjeteren George Hardy, som elsker sauene sine og leser høyt fra krimbøker for dem hver kveld. Det George ikke vet at de sylskarpe sauene forstår hver eneste finurlige detalj og diskuterer ledetrådene i time etter time. Når deres kjære George plutselig dør under en mystisk omstendighet, skjønner flokken raskt at det ikke en ulykke, men en ekte kriminalsak. Med en lokal politimann som på dypt vann, bestemmer de modige sauene seg for å forlate den trygge, irske enga for aller første gang. Nå må de bruke all sin kløkt og samarbeidsevne for å løse mysteriet og redde familien sin.

Vi har jo så vidt vært innom valutakursene, men visste du at norske krona årets valutavinner I verden? Den norske krona har styrket seg markant mot dollaren så langt I år, og skiller seg ut som den sterkeste blant G10-valutaene, skriver NTB. Den norske krona har løftet seg 8,4% mot dollaren hittil I år, ifølge Bloomberg, og det gjør kronen til den klare vinneren blant de 10 mest omsatte og likvide valutaene I verden. Det da blant annet dollar, euro, britiske pund, kanadiske dollar, svenske og norske kroner, for å si det sånn. Utviklingen står I sterk kontrast til den svenske krona, som har svekket seg 2,4% mot Bloombergs dollarindeks I år. Dagens kurs 9,45 svenske kroner for en dollar, mot 9,31 norske kroner for en dollar. Og andre store valutaer har hatt motvind. Japanske yen ned 1,3%, så oppdatert.

0: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Rjukanbadet holder fortsatt stengt fram til 25. mai, men de har fått gjort riktig mye I oppgradering. Ikke bare har de byttet til et nytt og bedre boblebad, det også slik at man har skiftet mye fliser I hele badet, og det mye annet som også blitt gjort på Rjukanbadet I løpet av den nesten en måned lange stengetida mellom 27. april og 25. mai. Det nok mange som gleder seg til å ta turen I et nyoppusset Rjukanbad etter den jobben som gjort, der det gjort jobb både innvendig og utvendig.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Notodden kommune, Une Marit Tangen, og var på besøk i Tinn på mandag, og hadde møte med kommunalsjef for utvikling og levekår, Gry Anja Gundersborg. Det var god stemning på møtet, der det ble snakket om det samarbeidet som man nå inngår mellom Tinn og Notodden når det gjelder fødetilbud, det nye jordmorsamarbeidet mellom kommunene. Og vi kan jo fortelle at det er slik at man nå utlyser en 80% stilling i dette samarbeidet, sånn at det nesten blir tre ansatte i jordmortjenesten på Notodden. For tiden så er det altså ingen fast jordmor i Tinn, men nå håper man at man har dette på plass etter utlysning. Det har allerede kommet henvendelser rundt dette, og stillingen som nå utlyses i disse dager har en søknadsfrist på 3 uker.

0: Det er sådd usikkerhet rundt fylkesvei 37 mellom Dale og Miland, der det 39 millioner kroner bevilget. Det snakk om at denne strekningen kan bli noe nedkortet, som følge av at det ikke bevilges mer penger og kostnader har blitt dyre. Det slik at dette skal opp i hovedutvalg for samferdsel 27. mai. Vi kan jo si at for Tinn sin del så det positivt at veiprosjektet i Hovin på fylkesvei 364 foreslått tatt inn igjen. Dette i en sak som kalt portefølje investeringsprosjektet for fylkesvei i tertial 2026, der det gjort slike innstillinger. Vi kan jo fortelle at dette blir en diskusjon, og det skal også i løpet av denne uka her være aksjoner i Tinn som følge av den bebudede nedkortingen av dette arbeidet som tenkt skjedd i 2028 på strekningen Dale-Mila.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det blitt mandag 18. mai, årets dag nummer 138. Vi begynner uke 21, og det 227 dager igjen av året. Det Eirik, Erik og Erika som navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at dette dagen da den svenske helgenkongen Erik den 9. Gjedvardsson døde i 1160. I Frankrike ble Napoleon Bonaparte keiser på denne dagen i 1804, og i Tyskland kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen i 1848, en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. I 1905 norsk konsulatvesen ble vedtatt av Odelstinget, senere også Lagtinget, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Dette dagen da Otto Ruge ble utnevnt til ny forsvarssjef bare 4 uker før kapitulasjonen i Nord-Norge i 1940. FNs matvareorganisasjon ble forberedt på et møte i Hot Springs i USA for berett, altså det betyr altså at det ble laget en forgjenger til det på møtet i Hot Springs i USA i 1943. Registreringskontoret for arbeidsinnsatte i Oslo ble av motstandsfolk etter nazistene truet med å skrive ut hele årsklasser til tvangsarbeid. Det skjedde i 1944, og Håkon den syvendes frihetsmedalje ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig på denne dagen i 1945. Dette dagen da India foretok sin første kjernefysiske sprengning i 1974, og EU og Norge undertegnet Schengen-avtalen på denne dagen i 1999.

Du fikk det kanskje ikke med deg, men det var altså slik at 15. mai så åpnet den vinterstengte veistrekningen mellom Hjartdal og Tinn. Der planen var å holde åpent allerede i påskeuka, men det ble for mye snø og for kaldt, og det føyka igjen på området. Nå er det altså slik at veien er åpnet for sommeren. Veibanen og underlaget har tørket opp etter en periode med brøyting og snøsmelting. Og nå tar man likevel et forbehold om ekstrem snø og vind som kan stenge veien på kort varsel. Men veien er altså åpen over Gaustadråen fra og med fredag, som var.

Vi skal til gårsdagens 17. mai-feiring I Tinn, og her skal du få et eksempel på en av talene. Talen som ble holdt ved minnestøtta over de fallene ved Rjukan kirke tidlig på morgenkvisten.

0: God morgen alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Velkommen til markering her ved Rjukan kirke, hvor vi samles for minnes og hedrer de fallende. På en dag som denne så feirer vi friheten, demokratiet og landet vårt. Samtidig så minner vi hverandre på at det ikke noe vi kan ta for gitt. Vi minnes dem som ga livet sitt og offret mye for at vi da kan leve et fritt Norge. I dag så Anita Rød fra Rjukan 5.0 som skal være dagens hovedtaler. Og da gir jeg ordet videre til Anita. Vær så god.
1: Sånn, hører Anna-Greta. Det gjør ingenting. Er det bedre nå? Kjære alle sammen. Jeg står her I Vestfoldbunaden min som tilflytter. Sammen med dere. Og føler meg hjemme. Det tidlig morgen, det stille, før barnetog, musikk og feiring her på Rjukan. Vi står her ved de falne, som ga livet sitt for fellesskapet vårt og for friheten vi har I dag. Det var mennesker fra Tinn, fra vårt eget lokalsamfunn, som tok ansvar da det virkelig gjaldt. Og det minner oss på hvorfor denne dagen finnes. 17. mai handler om frihet, om demokrati, men først og fremst handler den om fellesskap. Rjukan ble bygget på fellesskap av mennesker som ville noe, som torde å tenke stort, og som fikk det til sammen. Sameide så mulighetene her, men det var ikke én mann som skapte Rjukan. Det var fellesskapet. Og senere I krig ble Rjukan en del av en historie som fikk betydning langt utover Norge. Det minner oss om noe viktig, at små steder som vårt kan bety mye, og at mennesker når vi står sammen kan få til mer enn vi tror. Det vi som bor her, jobber her, lever livene våre her, som avgjør hva Tinn og Rjukan og skal være. Det som gjør at jeg trives her, og det som gjorde at vi valgte å flytte hit, nettopp dette. At jeg føler meg som en del av en stor familie. At folk stiller opp, at vi hjelper hverandre, at vi bryr oss. Og det ikke en selvfølge. Folk på Rjukan vet hva som skal til. Vi må dra lasset sammen. Vi må spille hverandre gode. Vi må snakke hverandre opp, ikke ned. For vi trenger hverandre I hverdagen og I det som ligger foran oss. Helt til slutt. I Tinn vi heldige, dere. Vi kan bo på fjellet, vi kan bo I bygdene, vi kan bo på Rjukan, men vi hører til det samme fellesskapet. Og det gir oss noe helt spesielt. Muligheten til å videreutvikle et sted der det godt å bo, godt å bli og godt å komme til. Folk har kjempet for Tinn og Rjukan før. Det minner de falne oss om I dag. Nå det vår tur til å ta vare på stedet vårt og hverandre. Ikke alene, men sammen. Gratulerer med dagen.

0: Så skal vi til årets russetale. Den fant sted på Rjukan Torg klokka 6:15 i går kveld på nasjonaldagen. Og årets taler var russepresident Ida Grønstein.
1: Gratulerer med dagen! 17. mai en dag der vi feirer frihet, demokrati og ikke minst dette flotte landet. Vi tar på oss bunader, finklær og russedresser, går i tog, spiser is og feirer et fritt og trygt Norge. Og i en tid med mye uro i verden det spesielt viktig at vi setter pris på dager som dette og ser verdiene i det vi feirer. Demokrati og frihet ikke noe vi kan ta for gitt, og noe vi må kjempe for konstant. I en verden med polarisering og ekstremisme det ekstra viktig at vi setter lys på hvor mye demokrati betyr og hvor sårbart det I år har russetiden blitt litt utenom det vanlige. Vi har fått mange spørsmål om det ikke russ på Rjukan i år, for det har så vært så stille nå før 17. mai. Men 17. mai markerer ikke slutten på en flott reise for oss, men den markerer nemlig starten. Dette fordi eksamen har blitt flyttet til før russetiden, så vi får heller feiringen etter de faktisk tunge prøvene ferdig. I starten synes vi det var litt kjipt, men når vi ser på det nå, kan vi nok være enige om det var greit å være ferdig med de skriftlige eksamene før en måned med fest. Vi så heldige at vi har fått lov til å vokse opp her i Tinn kommune. En kommune full av flott natur, bred kultur og ikke minst et trygt sted å vokse opp. Vi ønsker å starte med å sende en ekstra takk til alle frivillige og foreldre som har bygd opp et så godt miljø, alt fra et variert fritidsaktivitetstilbud, så alle kan finne noe de liker og mestrer. Fritidsklubber der ungdommer kan møtes under trygge rammer, og kulturskoler der vi kan føre Tinns unike kultur videre gjennom generasjoner i lang fremtid. Det at Tinn kommune har fått til et så bredt utvalg fritidstilbud, kan vi ikke ta for gitt. I en kommune med 5.500 innbyggere dette ikke en selvfølge, men et viktig tiltak for å gjøre at Tinn føles trygt og viser at kommunen også ser og bryr seg om oss unge. Noe vi setter uendelig stor pris på. Vi i årets russkull har jo ikke buss, men det betyr ikke at vi slapp unna dugnad og et høyt pengebruk. Og om man skal få til dette, trenger vi jo folk som ønsker å gi ungdommen arbeid. Dugnad har vært noe vi alle har hatet, men som vi fortsatt vært flinke til å stille opp på. Vi vil takke alle som har ønsket å ha oss på dugnad, alt fra den lykkelige sportsmannen på Gaustablikk til å sitte nattvakt på Marespillet. Vi vil også takke alle som kjøpte dopapir og kakebokser. Dere støtter mer enn dere aner og med på at denne feiringen skal bli så trygg og minneverdig som mulig. Når vi leser saker fra storbyene der ungdommer sliter med å få seg jobb og komme seg inn i arbeidslivet, må vi være takknemlige for hvor fantastiske arbeidsgiverne her i Tinn Blant oss i russen har vi mange forskjellige jobber. Mange jobber i helsevesenet eller innad kommunen. Det også mange som jobber i de lokale butikkene. Det at vi kommer oss inn i arbeidslivet så tidlig, gir oss gode erfaringer om hva vi vil eller ikke vil videre i livet. Og det å starte å jobbe så tidlig, gir også gode arbeidsvaner, noe som en fin verdi å ha med seg videre inn i voksenlivet, som vi begynner å sette en fot inn i nå. Så vi gir en stor takk til alle arbeidsgiverne i Tinn som har troa på oss ungdommen. Og vi kan jo ikke glemme politiet og nattravnene som alltid passer på. Politiet har vært utrolig samarbeidsvillige med oss i løpet av dette året, og har ikke vært noe vanskelig å ha med å gjøre når det kommer til å arrangere fester og sammenkomster. De en god trygghet å ha om det skulle skje noe, og det at de har vært så imøtekommende og hyggelige, gjør også at terskelen for å ta kontakt lavere, noe som vi synes veldig fint. Nattravnene har også vært med når vi har arrangert for eksempel slipp. Det veldig fint å vite at det noen voksne der ute som ikke ute etter å ta oss eller kjefte på oss, men bare har lyst til å passe på og hjelpe. Dere gjør en fantastisk jobb. Og så kan vi ikke snike oss unna debatten om Tinn sin fremtid. Og denne fremtiden jo nemlig oss. Politikerne undrer og spekulerer over hva de skal gjøre for å få unge til å bli boende I Tinn etter de har studert. Og vi kan ikke komme med en konkret fasit, for det umulig. Men en god start å prioritere oss unge. Fortsett å prioritere fritidstilbuder og klubber. Prioriter skoler og barnehager. Prioriter samlingspunkter som Tveiteparken, Rjukanbadet og fotballbanene. Og prioriter trygghet og samhold. Fordi om man har trivdes I oppveksten, sjansen for å flytte tilbake mye, mye større. Nå legger vi 13 års skolegang til side og skiller våre veier. Mange av oss har gått I klasse sammen siden første klasse, og om en måned dette kapitlet I livet over. Noen av oss skal inn I militæret, noen skal studere, og noen skal ta et friår eller to. Vi skal ut I verden og oppleve nye steder, få oss nye venner og nye mennesker vi vil omgås med hver dag. Men en ting har vi til felles, og det at vi alle har våre røtter her I Tinn. Noen vil kanskje savne Tinn mer enn andre, men en ting sikkert, at vi alle kan si at vi takknemlige for at akkurat her vi kan kalle hjemme. Tross alt det viktigste vi har vennskap og fellesskap. Og dette noe jeg med hånda på hjertet kan si at denne gjengen her veldig gode på og opptatt av. Så jeg vil bare si en gang til, gratulerer med dagen alle sammen. Kos dere masse og ha en veldig fin feiring videre.

0: Cirka 50 gikk i tog opp til Gaustatoppen i går på ski på nasjonaldagen, ledet av turfører Torgeir Urdal. Og vi kan jo fortelle at det var stor stemning underveis på denne turen under gode snøforhold. Vi kan også fortelle at det var om lag cirka 400 som tok turen til Gaustatoppen totalt sett, noe som er betydelig mindre enn for eksempel i fjor. Årsaken til det er et mye kaldere vær. Det var kuldegrader på Gaustatoppen i går, og hele arrangementet på toppen måtte foregå innendørs på Gaustahytta. Men Torgeir Urdal var fortsatt fornøyd med arrangementet. Han både holdt tale og leste opp dikt som han hadde fått med seg av Jon Ingebrigtsen, som jo var den som satte i gang denne tradisjonen med å gå opp til Gaustatoppen på nasjonaldagen.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.
2: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: Strømprisen i går var 196 øre på det høyeste, og lavest så var den på 90 øre. Lavest var den midt på dagen, og så var den på det høyeste mellom klokka 21 og 22. Snittprisen lå på 160 øre i løpet av dagen. I dag så blir den høyere, 274 øre på det høyeste og 141 øre på det laveste. Høyest pris mellom 20 og 21 i dag, og lavest pris mellom 14 og 15, mens snittprisen blir liggende på nesten 200 øre per kilowattime. This

0: Dette Radio Rjukan.
1: Dette ser vi på kino I dag.
2: På Rjukan kino I kveld det ikke noe, men på tirsdag klokka 19 så kan du se Michael, som handler om Michael Jacksons karriere, I hvert fall fram til den gikk I bøtta. Det klokka 19, du kan se den på Rjukan kino I kveld. På onsdag klokka 14 så det vaffel og kino, og da kan du se Blå spor, som en film som handler om en eldre dame som får litt av en reise. Hun ønsker nemlig å frigjøre seg selv. Det altså klokka 14 på onsdag. På onsdag kveld så det The Mandalorian and Grogu som har premiere. Men vi kan altså fortelle at klokka 19 I morgen så det den første kino. Det ikke kino på Verdensteatret I dag. Det var finvær I går. I dag så det 3-4 millimeter regn, men det gir seg på kvelden, og så det bra igjen på tirsdag. Mens der ventet regn 4 millimeter på onsdag, og det samme torsdag formiddag. Så blir været bra igjen, og temperaturen skal bli bedre. I dag det meldt en 13-14 grader, I morgen 18, og så det ned på 13 på onsdag, så går det opp til 16, og så det 21, og så går det opp I 3-24 grader når vi kommer fra fredag og I helga. Vi kan vente en drømmehelg hvis vi skal tro værmeldingen. Det ikke meldt noen vind heller, så altså regn, sol, regn, regn, og så blir det bare sol hvis vi skal ta de neste dagene. Vi får håpe at det riktig.

0: Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response I Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner I mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen I Norge økte med 5,5% I fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre I Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt I skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter I Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold I en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet I 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer, Kallstoff.

Rjukanbadet holder fortsatt stengt fram til 25. mai, men de har fått gjort riktig mye i oppgradering. Ikke bare har de byttet til et nytt og bedre boblebad, det er også slik at man har skiftet mye fliser i hele badet, og det er mye annet som også er blitt gjort på Rjukanbadet i løpet av den nesten en måned lange stengetida mellom 27. april og 25. mai. Det er nok mange som gleder seg til å ta turen i et nyoppussa Rjukanbad etter den jobben som er gjort, der det er gjort jobb både innvendig og utvendig.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Notodden kommune, Une Marit Tangen, og var på besøk i Tinn på mandag, og hadde møte med kommunalsjef for utvikling og levekår, Gry Anja Gundersborg. Det var god stemning på møtet, der det ble snakket om det samarbeidet som man nå inngår mellom Tinn og Notodden når det gjelder fødetilbud, det nye jordmorsamarbeidet mellom kommunene. Og vi kan jo fortelle at det er slik at man nå utlyser en 80% stilling i dette samarbeidet, sånn at det nesten blir tre ansatte i jordmortjenesten på Notodden. For tiden så er det altså ingen fast jordmor i Tinn, men nå håper man at man har dette på plass etter utlysning. Det har allerede kommet henvendelser rundt dette, og stillingen som nå utlyses i disse dager har en søknadsfrist på 3 uker.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det sådd usikkerhet rundt fylkesvei 37 mellom Dale og Miland, der det 39 millioner kroner bevilget. Det snakk om at denne strekningen kan bli noe nedkortet, som følge av at det ikke bevilges mer penger og kostnader har blitt dyre. Det slik at dette skal opp I hovedutvalg for samferdsel 27. mai. Vi kan jo si at for Tinn sin del så det positivt at veiprosjektet I Hovin på fylkesvei 364 foreslått tatt inn igjen. Dette I en sak som kalt portefølje investeringsprosjektet for fylkesvei I tertial 2026, der det gjort slike innstillinger. Vi kan jo fortelle at dette blir en diskusjon, og det skal også I løpet av denne uka her være aksjoner I Tinn som følge av den bebudede nedkortingen av dette arbeidet som tenkt skjedd I 2028 på strekningen Dale-Miland.

Det er blitt mandag 18. mai, årets dag nummer 138. Vi begynner uke 21, og det er 227 dager igjen av året. Det er Eirik, Erik og Erika som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at dette er dagen da den svenske helgenkongen Erik den 9. Gjedvardsson døde i 1160. I Frankrike ble Napoleon Bonaparte keiser på denne dagen i 1804, og i Tyskland kom det valgte Frankfurt-parlamentet sammen i 1848, en splittet forsamling som ikke satte større spor etter seg. I 1905 norsk konsulatvesen ble vedtatt av Odelstinget, senere også Lagtinget, og det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Dette er dagen da Otto Ruge ble utnevnt til ny forsvarssjef bare 4 uker før kapitulasjonen i Nord-Norge i 1940. FNs matvareorganisasjon ble forberedt på et møte i Hot Springs i USA for berett, altså det betyr altså at det ble laget en forgjenger til det på møtet i Hot Springs i USA i 1943. Registreringskontoret for arbeidsinnsatte i Oslo ble av motstandsfolk etter nazistene truet med å skrive ut hele årsklasser til tvangsarbeid. Det skjedde i 1944. Og Håkon den syvendes frihetsmedalje ble innstiftet for innsats under 2. verdenskrig på denne dagen i 1945. Dette er dagen da India foretok sin første kjernefysiske sprengning i 1974, og EU og Norge undertegnet Schengen-avtalen på denne dagen i 1999. A star.

Vi skal til gårsdagens 17. mai-feiring I Tinn, og her skal du få et eksempel på en av talene. Talen som ble holdt ved minnestøtta over de fallene ved Rjukan kirke tidlig på morgenkvisten.

0: God morgen alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Velkommen til markering her ved Rjukan kirke, hvor vi samles for minnes og hedre de fallende. På en dag som denne så feirer vi friheten, demokratiet og landet vårt. Samtidig så minner vi hverandre på at det ikke noe vi kan ta for gitt. Vi minnes dem som ga livet sitt og offret mye for at vi i dag kan leve et fritt Norge. I dag så Anita Rød fra Rjukan 5.0 som skal være dagens hovedtaler. Og da gir jeg ordet videre til Anita. Vær så god.
1: Sånn, hører Anna-Greta. Hører ingenting. Det bedre nå? Kjære alle sammen. Jeg står her I Vestfoldbunaden min som tilflytter. Sammen med dere. Og føler meg hjemme. Det tidlig morgen, det stille, før barnetog, musikk og feiring her på Rjukan. Vi står her ved de fallne, som ga livet sitt for fellesskapet vårt og for friheten vi har I dag. Det var mennesker fra Tinn, fra vårt eget lokalsamfunn.

Og senere I krig ble Rjukan en del av en historie som fikk betydning langt utover Norge. Det minner oss om noe viktig, at små steder som vårt kan bety mye, og at mennesker når vi står sammen kan få til mer enn vi tror. Det vi som bor her, jobber her, lever livene våre her, som avgjør hva Tinn og Rjukan og skal være. Det som gjør at jeg trives her, og det som gjorde at vi valgte å flytte hit, nettopp dette. At jeg føler meg som en del av en stor familie. At folk stiller opp, at vi hjelper av hverandre, at vi bryr oss. Og det ikke en selvfølge. Folk på Rjukan vet hva som skal til. Vi må dra lasset sammen. Vi må spille hverandre gode. Vi må snakke hverandre opp, ikke ned. For vi trenger hverandre I hverdagen og I det som ligger foran oss. Helt til slutt. I Tinn vi heldige, dere. Vi kan bo på fjellet, vi kan bo I bygdene, vi kan bo på Rjukan, men vi hører til det samme fellesskapet. Og det gir oss noe helt spesielt. Muligheten til å videreutvikle et sted der det godt å bo, godt å bli og godt å komme til. Folk har kjempet for Tinn og Rjukan før. Det minner de falne oss om I dag. Nå det vår tur til å ta vare på stedet vårt og hverandre. Ikke alene, men sammen. Gratulerer med dagen.

0: Så skal vi til årets russetale. Den fant sted på Rjukan Torg klokka 6:15 i går kveld på nasjonaldagen. Og årets taler var russepresident Ida Grønstein.
1: Gratulerer med dagen! 17. mai en dag der vi feirer frihet, demokrati og ikke minst dette flotte landet. Vi tar på oss bunader, finklær og russedresser, går i tog, spiser is og feirer et fritt og trygt Norge. Og i en tid med mye uro i verden det spesielt viktig at vi setter pris på dager som dette og ser verdiene i det vi feirer. Demokrati og frihet ikke noe vi kan ta for gitt og noe vi må kjempe for konstant. I en verden med polarisering og ekstremisme det ekstra viktig at vi setter lys på hvor mye demokrati betyr og hvor sårbart det I år har russetiden blitt litt utenom det vanlige. Vi har fått mange spørsmål om det ikke russ på Rjukan i år, for det har så vært så stille nå før 17. mai. Men 17. mai markerer ikke slutten på en flott reise for oss, men den markerer nemlig starten. Dette fordi eksamen har blitt flyttet til før russetiden, så vi får heller feiringen etter de faktisk tunge prøvene ferdig. I starten syntes vi det var litt kjipt, men når vi ser på det nå, kan vi nok være enige om det var greit å være ferdig med de skriftlige eksamene før en måned med fest. Vi så heldige at vi har fått lov til å vokse opp her i Tinn kommune. En kommune full av flott natur, bred kultur og ikke minst et trygt sted å vokse opp. Vi ønsker å starte med å sende en ekstra takk til alle frivillige og foreldre som har bygd opp et så godt miljø, alt fra et variert fritidsaktivitetstilbud, så alle kan finne noe de liker og mestrer. Fritidsklubber der ungdommer kan møtes under trygge rammer, og kulturskoler der vi kan føre Tinns unike kultur videre gjennom generasjoner i lang fremtid. Det at Tinn kommune har fått til et så bredt utvalg fritidstilbud, kan vi ikke ta for gitt. I en kommune med 5.500 innbyggere dette ikke en selvfølge, men et viktig tiltak for å gjøre at Tinn føles trygt og viser at kommunen også ser og bryr seg om oss unge. Noe vi setter uendelig stor pris på. Vi i årets russekull har jo ikke buss, men det betyr ikke at vi slapp unna dugnad og et høyt pengebruk. Og om man skal få til dette, trenger vi jo folk som ønsker å gi ungdommen arbeid. Dugnad har vært noe vi alle har hatet, men som vi fortsatt flinke til å stille opp på. Vi vil takke alle som har ønsket å ha oss på dugnad, alt fra den lykkelige sportsmannen på Gaustablikk til å sitte nattvakt på Marespillet. Vi vil også takke alle som kjøpte dopapir og kakebokser. Dere støtter mer enn dere aner og med på at denne feiringen skal bli så trygg og minneverdig som mulig. Når vi leser saker fra storbyene der ungdommer sliter med å få seg jobb og komme seg inn i arbeidslivet, må vi være takknemlige for hvor fantastiske arbeidsgiverne her i Tinn Blant oss i russen har vi mange forskjellige jobber. Mange jobber i helsevesenet eller innad kommunen. Det også mange som jobber i de lokale butikkene. Det at vi kommer oss inn i arbeidslivet så tidlig, gir oss gode erfaringer om hva vi vil eller ikke vil videre i livet. Og det å starte å jobbe så tidlig gir også gode arbeidsvaner, noe som en fin verdi å ha med seg videre inn i voksenlivet, som vi begynner å sette en fot inn i nå. Så vi gir en stor takk til alle arbeidsgiverne i Tinn som har troa på oss ungdommen. Og vi kan jo ikke glemme politiet og nattravnene som alltid passer på. Politiet har vært utrolig samarbeidsvillige med oss i løpet av dette året, og har ikke vært noe vanskelig å ha med å gjøre når det kommer til å arrangere fester og sammenkomster. Det en god trygghet å ha om det skulle skje noe, og det at de har vært så imøtekommende og hyggelige, gjør også at terskelen for å ta kontakt lavere, noe som vi synes veldig fint. Nattravnene har også vært med når vi har arrangert for eksempel slipp. Det veldig fint å vite at det noen voksne der ute som ikke ute etter å ta oss eller kjefte på oss, men bare har lyst til å passe på og hjelpe. Dere gjør en fantastisk jobb. Og så kan vi ikke snike oss unna debatten om Tinn sin fremtid. Og denne fremtiden jo nemlig oss. Politikerne undrer og spekulerer over hva de skal gjøre for å få unge til å bli boende I Tinn etter de har studert. Og vi kan ikke komme med en konkret fasit, for det umulig, men en god start å prioritere oss unge. Fortsett å prioritere fritidstilbuder og klubber. Prioriter skoler og barnehager. Prioriter samlingspunkter som Tveiteparken, Rjukanbadet og fotballbanene. Og prioriter trygghet og samhold. Fordi om man har trivdes I oppveksten, sjansen for å flytte tilbake mye, mye større. Nå legger vi 13 års skolegang til side og skiller våre veier. Mange av oss har gått I klasse sammen siden første klasse, og om en måned dette kapitlet I livet over. Noen av oss skal inn I militæret, noen skal studere, og noen skal ta et friår eller to. Vi skal ut I verden og oppleve nye steder, få oss nye venner og nye mennesker vi vil omgås med hver dag. Men en ting har vi til felles, og det at vi alle har våre røtter her I Tinn. Noen vil kanskje savne Tinn mer enn andre, men en ting sikkert, at vi alle kan si at vi takknemlige for at akkurat her vi kan kalle hjemme. Tross alt det viktigste vi har vennskap og fellesskap. Og dette noe jeg med hånda på hjertet kan si at denne gjengen her veldig gode på og opptatt av. Så jeg vil bare si en gang til, gratulerer med dagen alle sammen. Kos dere masse og ha en veldig fin feiring videre.

0: Ca 50 gikk i tog opp til Gaustatoppen i går på ski på nasjonaldagen, ledet av turfører Torgeir Urdal. Og vi kan jo fortelle at det var stor stemning underveis på denne turen under gode snøforhold. Vi kan også fortelle at det var om lag cirka 400 som tok turen til Gaustatoppen totalt sett, noe som er betydelig mindre enn for eksempel i fjor. Årsaken til det er et mye kaldere vær. Det var kuldegrader på Gaustatoppen i går, og hele arrangementet på toppen måtte foregå innendørs på Gaustahytta. Men Torgeir Urdal var fortsatt fornøyd med arrangementet. Han både holdt tale og leste opp dikt som han hadde fått med seg av Jon Ingebrigtsen, som jo var den som satte i gang denne tradisjonen med å gå opp til Gaustatoppen på nasjonaldagen.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du fikk det kanskje ikke med deg, men det var altså slik at 15. mai så åpnet den vinterstengte veistrekningen mellom Hjartdal og Tinn. Der planen var å holde åpent allerede i påskeuka, men det ble for mye snø og for kaldt, og det føyka igjen på området. Nå er det altså slik at veien er åpnet for sommeren. Veibanen og underlaget har tørket opp etter en periode med brøyting og snøsmelting. Og nå tar man likevel et forbehold om ekstrem snø og vind som kan stenge veien på kort varsel. Men veien er altså åpen over Gaustaråen fra og med fredag, som var.

0: Strømprisen i går var 196 øre på det høyeste, og lavest så var den på 90 øre. Lavest var den midt på dagen, og så var den på det høyeste mellom klokka 21 og 22. Snittprisen lå på 160 øre i løpet av dagen. I dag så blir den høyere, 274 øre på det høyeste og 141 øre på det laveste. Høyest pris mellom 20 og 21 i dag, og lavest pris mellom 14 og 15, mens snittprisen blir liggende på nesten 200 øre per kilowattime.
1: Dette ser på kino i dag.
0: På Rjukan Kino i kveld er det ikke noe, men på tirsdag klokka 19 så kan du se Michael, som handler om Michael Jacksons karriere, i hvert fall fram til den gikk i bøtta. Det er klokka 19, du kan se den på Rjukan Kino i kveld. På onsdag klokka 14 så er det Vaffel og Kino, og da kan du se Blå spor, som er en film som handler om en eldre dame som får litt av en reise. Hun ønsker nemlig å frigjøre seg selv. Det er altså klokka 14 på onsdag. På onsdag kveld så er det The Mandalorian and Grogu som har premiere. Men vi kan altså fortelle at klokka 19 i morgen så er det den første kino. Det er ikke kino på Verdensteatret i dag. Det var finvær i går. I dag så blir det 3-4 millimeter regn, men det gir seg på kvelden, og så blir det bra igjen på tirsdag. Mens der ventet regn 4 millimeter på onsdag, og det samme torsdag formiddag. Så blir været bra igjen, og temperaturen skal bli bedre. I dag er det meldt en 13-14 grader, i morgen 18, og så er det ned på 13 på onsdag, så går det opp til 16, og så er det 21, og så går det opp i 3-24 grader når vi kommer fra fredag og i helgen. Vi kan vente en drømmehelg hvis vi skal tro værmeldingen. Det er ikke meldt noen vind heller, så altså regn, sol, regn, regn, og så blir det bare sol hvis vi skal ta de neste dagene. Vi får håpe at det er riktig.

0: Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620 900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Simas ølrett er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ølretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ølretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

took the long road across the ocean.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: But what about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.